0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 7.

0: Kullbackamord.
1: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Mondo, feeling myself, Mix Megapol är det här. God morgon, Halvtids Erik heter jag som finns med dig denna torsdag den 28 maj har det hunnit bli. Och ja, det är fint väder just nu. Det är lön på kontot och bra, en bra tid på året måste man säga här innan skolavslutning och annat. Här på Mix Megapol har vi också en härlig tid framför oss. För klockan 6 idag, om mindre än en timme alltså, då får du Gry och morgongänget som idag gästas utav superartisten Molly Hammar. Hon är så grym på att sjunga alltså. Det kanske vi får höra ett smakprov på idag. Vem vet? God morgon!

0: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Darling Carter, det här är Mix Megapol. God morgon, halvtidsig finns med dig från studion här i Göteborg. Och vi ska snart få sällskap av våra kompis här. Gry Forssell, Nyhets-Jonas, Karolina Widerström, den gullige dansken och så Molly Hammar som är med idag också. God morgon, god morgon.

Molly Hammar, 10 000 kronors mixen, dagens dilemma. Och så har vi gullige danskens superduper mega Google quiz också. Det är några av de sakerna som kommer dyka upp hos Gry och morgongänget idag. Plus mycket, mycket mer. Hoppas du vill hänga med oss under morgonen. Då skulle vi bli superglada här på Mix Megapol. Alldeles strax alltså, Gry och morgongänget.

Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was a love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet.

0: Här är senaste nytt. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. USA har genomfört nya attacker mot militära mål i Iran, rapporterar flera medier. Enligt en amerikansk källa utgjorde målen ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Och enligt samma källa ska USA även ha skjutit ner flera iranska drönare. Samtidigt rapporterar iranska medier att det hörts explosioner i området under natten. Och skådespelaren Matthew Perrys assistent har dömts till drygt 3 års fängelse av en domstol i Los Angeles. Friends-stjärnan hittades död i sitt hem i oktober 2023 och hade då fått 3 doser ketamin injicerat av sin assistent, som är den 5:e personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts för att ha försett skådespelaren med ketamin. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: God morgon.
2: Jag hade ett litet, ibland när jag åker bil, jag åker ganska mycket bil. Mm. Så ibland så får jag så här One Direction maraton. Alltså jag får olika maratons i mig. Häromdagen fick jag ett litet maraton som jag känner ska spela över nu på kickstart-låten.
3: Okej, okay, vad spännande.
2: Jag fick nämligen Jerry Williams atlon.
3: Okay.
2: Och lyssnade på så mycket Jerry Williams hela vägen här från stallet.
3: Är det så bra?
2: Kul.
3: Alltså?
2: Ibland.
5: Det var så otippat också.
2: Jag vet.
5: Vad roligt.
2: Överraskade mig själv. Ja.

0: Alltså han har så mycket bra låtar.
1: Asså.
0: It started with a love affair. Den går ju inte som kickstartlåt, men vad fin den är. Den är otrolig. Han har så fin röst.
2: Ja, alltså för man får ju verkligen säga att det svänger om honom liksom. Allt bara hänger ihop på ett jättebra sätt.
0: Ja, han har jättefin sångröst. Så att ja, jag var tvungen, när jag burit, så jag hade min lilla Jerry Williams atlon i bilen, så kände jag att den här måste jag ta med mig in i studion. Vi måste få kickstart. Se vad den gör med vårt humör.
1: Ja, tack för det. Det blir bra humör, ska jag säga.

0: Hoppas att Jerry Williams hjälper dig som lyssnar också att vakna och bli på bra humör. För det är det vi vill, och det är det vi vill med Kickstart-låten. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax, och så lyssnar vi på en lite nyare låt så länge. Och här får du den perfekta mixen.
1: Lite nyare.
0: Ja, lite bara. Ja. Idag kommer Molly Hammar och hänger med oss också. Cool. Det ska vi mycket fram emot. Ja, det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: I min kalender står att det är den 28 maj. Vem man namnsdag då?
1: Ja, men det kan jag utan till. Uh-huh. Ingeborg och Borghild.
0: Bra, och grattis Borghild. 28
1: maj. Verkligen stort grattis Borghild. Bogge som jag kallar den.
0: Vilka kändisar fyller Laura?
2: Igår så fyllde ju Pipistrello och det missade vi ju inte. Idag så fyllde hans idol Kylie Minogue år, alltså dagen efter. Hon är 2 år yngre än Pippi och fyller då således 58 år idag. Grattis Kylie Minogue. Sen har vi Håkan Hemlin också, han i Nordman, ni vet, som han fyller 57.
1: Som du
0: var
1: hemma.
0: Var det någon dans du gjorde?
2: Ja, jag dansar precis som han. Jag är skicka på att dansa Nordman-dansen. Även han krabbar i Lorens Euphoria kan jag också krabbdansa. Och sen John Fogerty då, 81 idag, Creedence Clearwater Revival. Och det är då, va, det är ju sån riktig raggamusik kan man säga, men också bra.
0: Hur många av dina danser på din dansrepertoar kommer du dela med dig av på Pippis 60-årsfest imorgon kväll?
3: Bra grej.
2: Bra fråga, Gry. Den som lever får se. Vi får se om det blir några inslag utav dans.
3: Så undrar om man kan
2: inte
3: önska, kan man
0: få, det alltså, undrar, kan man få önska Nordman-dansen?
2: Ja, det är det kanske man kan.
3: Alltså, du ska ju ändå vara någon, du är ju toastmaster liksom. Då kan ju vi önska grejer som du ska göra kanske.
2: Jag har blivit det, var på Pippi och får, kommer du på festen? Ja, så här. Det var inte inget mer med det, så jag kommer inbjudan ut och så är det toastmaster.
0: Vad är det för temadag idag då?
3: Ja, men idag firar vi internationella hamburgardagen.
0: Yes! Oh! Ja!
1: Grattis Rickard.
3: Alltså faktiskt.
1: Din kille älskar.
3: Ja, undrar om han, han ska nog fira så, tänker jag.
1: Har han någonsin sagt hamburgare utan att säga handbörjare? För han gör det.
3: Ja, det kanske han inte har.
1: Han ska säga att han vill ha en hamburgare och sen säger han tyst för sig själv, hamburgare.
3: Nej, gör han så?
1: 100%.
0: Utan att nämna några varumärken ska jag säga att det finns en stor kedja som precis har tagit tillbaka spicy avokado.
3: Jaså.
0: Vad firar du för dag idag, Pippi?
4: Idag är det faktiskt prova och vara utan mobildagen.
0: Nej.
1: Aldrig i livet.
0: Varför?
4: Ja, men det kan nog vara skönt. Många, man ser ju framförallt i trafiken när man är ute och kör hur mycket folk som går nedsänkta och man sitter på en hållplats till exempel och inte kommunicerar med varandra. Utan, ja, jag tycker det hade varit på pass att göra en sån dag faktiskt.
0: Se någon i ögonen istället dagen då?
4: Ja, det kanske är bättre.
0: Nej, alltså, titta upp i mobilen lite. Ja, men det jag tycker jag är en bra dag. Tack Pippi. Vi ska få glada nyheter om en liten stund.
3: Det ska vi.

0: Perfekt musik en torsdag morgon. Lite Lionel Richie på Mix Megapol. Och så glada nyheter på det. Kan du börja bättre?
1: Nej, verkligen inte.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men då har jag två glada nyheter till er. Och det ena är då att jag har fått höra om en kille i England som har uppfunnit en robotfisk, kan man kalla det, som heter Gilbert. Den är då gjord för att simma runt i haven och äta mikroplaster.
1: Ja, ah, bra grej.
3: Ja.
0: Smart.
3: Eller hur? Jättesmart. Så den, liksom, det här verkar ju vara än så länge inte att den finns i stor skala, utan det kanske finns en Gilbert just nu.
0: Är den gjord av plast?
3: Ja, den ser ut att vara lite gjord av plast. Den, så. Men den kanske är gjord av det den själv har ätit. För det är också häftigt för att den äter då plasten. Och sen så drivs den också av den plasten den äts. Mm. Alltså så det omvandlas till energi så att den kan liksom simma runt. Och sen så ser den ju också lite ut som en fisk så att den liksom ska smälta in då i, ja, i bland de andra fiskarna och så som lever i havet.
1: Vad händer om en annan fisk äter den här
3: Nej,
1: fisken?
3: Nej, men jag tror att den kan det. Alltså, det skulle vara väldigt stor. Denna är ändå stor.
1: Okej, okay, liksom. Bra.
3: Ja, men så det tycker jag är väldigt klar nyhet. Och hoppas man ju liksom ska utvecklas mer då. Att vi kan samla in plast på det sättet. Och sen så tyckte jag också var så glad nyhet när jag fick höra att man har gjort ett sånt bra samarbete då i, utanför Kungsbacka. Där det är så här att öppna förskolan har flyttat ihop med ett vård- och omsorgsboende. De flyttat ihop, det betyder att de äldre personerna på det här vård- och omsorgsboendet, de får möjlighet att åtminstone hänga eller liksom vara i samma miljö som små barn, men också föräldrar som ju är ändå i, alltså också en yngre ålder än dem. Och jag har hört en kvinna där som heter Mona, och hon är ju liksom, alltså det här ger henne så mycket glädje att de här små barnen är där, så att det var liksom rörande att höra henne berätta om det här. Det var så fint. Så det hoppas man ju också ska finnas på fler ställen, att bara slå ihop de två grejerna då, gör det överallt. Så det är mina glada nyheter. Och du som lyssnar kan skicka in dina glada nyheter till studion@mixmegapol.se. Så kan du vinna presentkort på McDonald's. Och då kan du vinna kaffe och McToast där med presentkortet.
0: Jätteglada nyheter, tycker jag.
3: Ja, eller
0: hur? Ska du ha.
3: Tack.

0: Det här är Mix Megapol och varje morgon brukar vi ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt senaste dygnet. Alma kommer galopperande och säger hallå!
1: Ja, jag har lärt mig någonting som jag tyckte var så intressant och roligt och spännande. Okej, känner ni till att man har lyckats göra möss av bara möss, av bara kvinnliga möss? Va? Att man har tagit ett ägg...
0: Alltså en tjejmus plus tjejmus. Ja, blir en ny mus.
1: Ja. Ja. Ja, de har tagit DNA från en mus och satt in i DNA en mus ägg från en annan mus och lyckats göra en ny mus av bara kvinnliga möss.
0: Och det blir en kvinnomus antar jag.
1: En superkvinnomus.
0: Ah.
1: Och inte nog med att det här är coolt. Men också den
0: måste
1: här,
0: det vara möss?
1: Ja, okay. Den här musen levde 50% längre än vad vanliga möss gör.
2: Va?
1: Ja! 50% längre. Så... liksom, det är männen som dödar oss.
0: Då,
1: det är det manliga DNA.
2: Det var en drastisk slutsats skulle jag säga.
1: Ja. Men det är coolt.
0: Men om du sen tar supermusen och parar med en annan supermus.
1: Alltså det är ju next level.
0: Deras dundermus.
2: Ultramus.
0: Alltså.
1: Otroligt.
2: Det kommer leva för evigt.
1: Jag tror det. Nej men alltså, snart är vi där.
2: Ja, jag längtar dit.
0: Jag visste inte det här. Du skrämmer mig och du... Det skrämmer mig och du glädjer mig på samma gång.
1: Ja,
0: ja. Tack ska du ha. Alma sköter våra sociala medier. Vi heter Gry och Morgongänget både på Instagram och Facebook. Följ oss där tycker vi.
2: Det är värt det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Praktikantman var här igår, idag kommer Molly Hammar.
1: Ja!
0: Ja. Karo, hur jobbar du med kläder? Planerar du dagen innan vad du ska på dig? Lägger du fram, lade du fram igår kväll vad du ska på dig idag? Eller tar du bara det som du känner för? För ibland vaknar man ju på olika humör. Man kan ju tro att man är en kjoltjej imorgon, men så är man inte det.
1: Nej, alltså, och så har det alltid varit i mitt liv. Jag har absolut inte planerat, men nu gör jag det. Det ligger kläder dagen innan och så är det det jag får på mig.
0: Lägger du dem, bygger du gubbe på golvet så du kan bara såhär tjong som man gör med mig.
1: Jag har en rutin att varje dag på vårt matbord i vårt vardagsrum, där ligger en hög byxor längst ner, sen kommer t-shirt, alltså underkläder, strumpor. Tar jag det lilla kittet, går in i badrummet, för där är ju liksom min plats på morgonen.
0: Ja.
1: Så att jag ska störa familjen.
0: Nej, nej, det är samma här. Slink in i badrummet fort som 17.
1: Ja.
0: Varför jag frågar är för att imorgon är det fotbollströjefredag.
1: Ja.
0: Så man måste redan idag börja planera. Det sätter dig som lyssnar också. Om du vill vara med och visa din support för Barncancerfonden imorgon, planera redan nu. Vilken fotbollströja? Har du flera att välja mellan? Har du bara en? Vad är den då? Då måste man hitta den. Är det en skit? Jag har tvättat den. Måste hänga fram den så att man är planerad och klar för imorgon.
1: Jättebra.
0: Fotbollströje fredag och Janne Andersson kommer hit för att prata om det och hänga med oss. Det blir kul.
2: Ja men gud vad kul.
0: Ja. Klockan är 6:30 och nu behöver vi få nyheterna, Jonas. Mm.
2: Och då börjar de med uppgifter från Aftonbladet som säger att Sverige ska donera flera JAS Gripen-plan till Ukraina. De skriver att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av fler stridsplan till Ukraina som man tror ska kunna finansieras med hjälp av EU-lån. Man tror också att det här ska presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska vara på flygflottiljen i Uppsala. Det var låga halter av minst ett hormonstörande ämne i 7 av 10 svenska jordgubbar när Livsmedelsverket gjorde stickprover. Det här skriver tidningen Syre. Verket säger att man är rätt säker på att det inte är någon risk för hormonstörande effekter för konsumenter eftersom halterna låg långt under gränsvärdena. Men de fanns där i alla fall. Och sen så har skådespelaren Matthew Perrys assistent, alltså Matthew Perry från Friends, skådespelarens assistent har dömts till 3 års fängelse av en domstol i Los Angeles. Friends-stjärnan hittades död i sitt hem i oktober 2023 och hade då fått 3 doser ketamin injicerat av sin assistent. Han är nu den 5:e personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts för att ha försett skådespelaren med drogerna. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ser ut som att det kommer bli ganska blåsigt. Friska vindbyar i hela landet. Idag mest sol i den södra halvan. I norr så varvas solen med moln istället. Det är också risk för skurar eller regn. Men då framförallt i fjälltrakterna. Temperatur från cirka 10 grader till 20 grader. Någonstans däremellan enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon. God morgon.
0: Vet ni vem som har tassat in i studion nu?
2: Nej, vem kan det?
0: Det är vår gamla vår gamla redaktör Elin. Hej.
5: Ja, hej Elin.
0: Redaktör Elin slash producent Elin slash chef Elin.
5: Elin. Alltså när man har varit här ett tag så får man ju små olika titlar.
0: Vilken hatt har du idag?
5: Idag är jag ju producent Elin då, så jag får ju kliva in lite för Lasse.
0: Du är dansk.
5: Gullig dansken.
0: Ja. Snygg Elin heter du under lång tid också.
5: Det kan jag inte minnas.
1: Det minns vi och det är så.
0: Jag säger Erik.
4: Elin, skulle det gå bra om vi kallar det för gullige svensken?
5: Ja, det var gulligt.
0: Blir inte det snurrigt då?
4: Ja, vi har ju gullige dansken och när gullige dansken är borta då kommer gullige svensken.
0: Mm-hmm. Vad skulle du säga?
2: Jo, men när du sa att Elin är gammal redaktör så är det viktigt att påpeka för att jag och Elin är födda samma år.
0: Mm.
2: Men Elin många, många månader tidigare.
0: Bra, så mycket äldre.
2: Då är det viktigt att, att man påpekar det.
0: Bra.
5: Du är bra på det.
2: Ja, jag vet.
5: Alla är bra på något.
0: Kul att du hänger med oss.

0: Michael Jackson på Mix Megapol. Klockan är 6:35. Molly Hammar kommer hit idag. Vi ska diskutera dagens dilemma. Rubriken är: jag kysste min kompis ex.
1: Oj!
0: Får man det? Och finns det, va?
2: Vi är kompisar.
0: Inte kysst ditt ex.
2: Okej, bra.
0: I alla fall. Får man det, och hur lång tid måste det gå? Och finns det någon sluttid på sånt?
1: Alltså, ja. Det finns ju mycket regler kring det här, tänker jag.
0: Ja, och är det olika i små och stora städer?
1: Ja, det kanske det är också. Ja, precis. Man kanske får så, ta vad man har.
0: Vi diskuterar dagens dilemma lite senare. Om du som lyssnar har ett dilemma du vill att vi ska ta upp, så är vår mailadress man kan skicka till studion@mixmegapol.se, och vi lovar man får vara anonym. Vi ska ha gullig i dansken, superduper mega Google quiz, men med Elin.
1: Oj.
0: Går det att muta henne på något sätt?
3: Jag som Jonas.
4: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
5: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
1: Hörrni ni, vi ska ha gulliga danskan superduper mega Google quiz idag styrt av Elin.
3: Oh, det är så svårt att veta vad jag heter.
1: Nej, jag vet att det är Elin.
3: Ja.
1: Men sen ska vi prata med morgonens första lyssnare. Och vill man bli den, vad den, är du den? Så ring nu 020 314 314. Fylla in, sitter vid telefonen redo att svara. 020 314 314.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och danskan är inte här, men Elin är här istället. Och därför så blir nu... Elin!
1: För vi kollar ju också vad vi har googlat på mest det senaste dygnet då. Eller vad svenska folket har googlat på. Och ni får ju bear with me med alla de här halva poängen här nu när vi ska räkna ihop. För det är ju också månadsavslutning.
0: Ja, det är så tajt idag därför att vi har halvtidsrek på 17. Jag har 22 halva, Jonas har 21 och en halv, Karo har 21 och 3 halva. Och den som vinner idag, den som står som segrare idag, vinner hela månaden.
2: Otroligt spännande.
0: Det är ju viktigt.
2: Visst är det väl också så när jag tittar här i arkiven eller i resultatlådan att vi har vunnit varsin månad den här...
0: Inte klokt!
2: Den här
1: våren. Det här är spännande.
2: Mm. Det är viktigt.
1: Okej, okay, och enligt ordning då så är det ju den som har lite mindre poäng som får börja halvtids Erik. Du får börja gissa då idag.
3: Hej, hej, hej. Och då hamnar man ju i ett bra läge. Nu gäller det att jag behöver ha minst 5 poäng för att vinna det här. Men då är det så att jag känner att jag vill gissa på Crystal Palace som vann Conference League igår och tog en historisk titel mot ett lag som heter Rayo Vallecano kanske? Eller... Ja, vi säger så.
1: Vi säger så.
3: Ja.
1: Och då är du lite nyfiken på om den är googlad då. Och
3: ja,
1: det
3: absolut.
1: Är faktiskt då på plats 3.
0: Oh, oj,
3: nej. Mm.
1: Ja, men det är väl bra, Erik?
3: Jo, men nej, inte tillräckligt. Nej, nej. Men visst, ja.
0: Och det är då 2 poäng.
1: 2 poäng till poäng. Erik då. Han har i alla fall plockat lite.
2: Bra, Karo.
0: Ja, men jag känner bara att du måste
1: hjälpa
0: bara...
1: till lite här. Det är jättefint. Då är det Grys tur att gissa då.
0: Ja, då gissar jag på det här som Jonas berättade om i nyheterna. Att Sverige har beslutat, det var presskonferens igår, vi har beslutat att vi ska skänka JAS-plan till Ukraina.
1: Mm. Mm. Precis, och då kollar jag på lilla listan här. Mm. Och den är på... den 12:e mest googlade.
0: Oj.
1: Så Karo, poäng. Poäng?
0: Vad är det för poäng? Ett poäng.
1: Ett poäng är det. Och så har vi Jonas då.
2: Ja, och då såg jag lite tråkiga nyheten igår att Mats Hellström som varit minister i flera omgångar och bland annat ambassadör och landshövding i Stockholms län har gått bort, 84 år gammal. Så jag tror att många har googlat efter Mats Hellström.
1: Mats Hellström, och han har vissa googlat på. Frågan är hur många och hur populärt det är. Det är då på plats 9. Det är ett poäng. Och det här är ju, nu är det rafflande här, för det är så jämnt mellan er två.
2: Vänta nu, vänta nu, okej.
0: 22,5 har du.
2: Jag har 22,5.
0: Karo har 21,5. Men kan min gissning bara ge ett poäng nu?
4: Jag får höra då.
0: Ja, då gissar jag på Agnes Wold. Och det är då efter att det är ju så här att 1 juli så blir det förbjudet att försöka ändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. Då har hon i en intervju pratat om att hon skulle göra allt för att omvända sitt barnbarn om barnbarnet sa att jag är född i fel kropp. Och då riskerar fängelse helt enkelt.
4: Och det är jättemånga som är jätteupprörda.
0: Ja, folk är upprörda, det har skrivits krönikor och det har varit rabalder igår.
1: Mm. Och det snackas ju en hel del om det här. Det är många kända, andra kända som du säger, krönikor och sådär, som har skrivits och snackats. Och det är ju så att absolut, hon finns med på listan, men frågan är vilken plats. Hon är på plats 13.
0: Ja!
1: Va? Nej,
2: det är bara poäng. Det räcker inte.
1: Jo, poäng.
0: Ett poäng.
2: Nej, räcker det?
1: Ja, ja, det räcker.
2: Men du kommer
1: ihåg Karo har sin test.
0: Nej, yes!
1: Så månadens vinnare då. Karolina Rydersson. Alltså,
0: jag är så glad. Det är andra gången i mitt liv som jag vinner.
4: Vinner med minsta möjliga marginal. 22,5 poäng till Karo. Nyhetsjonas för 22,5.
0: Ja, vilken glädje.
4: Och halvtids Erik som länge ledde och sa jag vill inte leda. Jag ville visa tidigare. Du fick som du ville. Du kom sist.
2: Ja, det var dumt, var det dumt.
4: Grattis Karo.
2: Grattis Karo.
4: Äntligen är maj över.

0: I studion firas det för fullt och Carolina Widerström gick och vann hela maj månad med minsta möjliga marginal. Elin håller ju trådarna. Vi har ju topp tre då. Hur såg det ut? Tredje plats var fotbollen.
1: Exakt, Crystal Palace då, som halvtids Erik nailade där. På plats två var bensin. De har ju sänkt priset nu ytterligare. Och så snackas de om att det kanske måste öka för att nå klimatmål.
0: Du sa igår att de ska höja med 3 kronor. Det här ska vi göra upp för att jag skulle komma och gissa på.
2: Precis, en statlig utredning igår som presenterade förslag att man borde höja för att nå klimatmålet.
1: Stämmer. Och på plats ett, konkurs. Aha. Och när man kollar varför man säger på det, då finns det flera olika anledningar. Så det är ett klädföretag som har gått i konkurs. Det är en stor veteranbilshandlare som tydligen är jätteerkänd. Och en designbyrå som heter Clift Designs. Så att jag tror att det är en blandning av alla de olika sökningarna. Så.
0: Och sista platsen, har vi den också? Sista platsen, du får klur.
1: Ja, jag kollar.
0: Vi ska se vad som är morgonens första lyssnare.
3: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonkicken idag, det är Bjarne. Hej!
4: God morgon, god morgon.
0: Hej! Sitter du och kör sin skolbuss, var då någonstans?
4: I Gislaved gör jag faktiskt det. Gislaved Anderstorp.
0: Mysigt! Sköter de sig barnen eller sitter de och härjar?
4: Nej, de är ganska lugna. Aha. I alla fall på morgonen, men sen på eftermiddagen så... Ja, men jag ska vara ärlig, så är det ganska mycket gap och skrik.
0: Ja, men de är ju trötta då, du.
4: Ja.
0: Vad säger Jonas?
2: Har du något särskilt som gör det liksom roligt och skoligt i bussen?
4: Ja, alltså alla känner ju mig. Mm. Alltså det är ju det. Och jag brukar ju skämta med dem, så det...
2: Vad gör du då?
4: Ja, det är allt från att kittla dem lite grann och liksom skoja med dem. Okay. Och de är ju likadan mot mig, så det...
0: Inte när du kör, hoppas jag.
4: Nej. De sitter stilla och fastbända.
0: Vad säger han, Erik? Bra.
5: Har du testat att lägga ut pruttkuddar på alla sätena?
4: Nej, faktiskt inte.
0: Vad ska du hitta på sen när du har kört klart bussen då?
4: Vad sa?
0: Vad hittar du på sen?
4: Vad jag hittar på sen?
0: Ja, när du har kört klart.
4: När jag har kört klart så åker jag hem faktiskt när jag har kört klart. Så det, nej, men grejen är ju bara det att jag är så glad idag faktiskt för att min son fyller år. Han fyller 38 idag.
2: Grattis.
4: Min stora son. Och samtidigt som min svåger Håkan Hemlin, han fyller också år idag.
0: Ja, just det här uppmärksammade ju halvtids-Erik tidigt i morse att Håkan Hemlin, han dansade Nordmandansen till och med. Alltså han är din svåger, vad blir det då? Din syrras kille?
4: Det är min systers gubbe, ja.
0: Så ska ni fira honom?
4: Ja, de är lite svårt att fira honom för han är på Gran Canaria just nu.
0: Han firar själv.
6: Ska du fira din son då?
4: Ja, det ska vi. Vi ska åka hem till honom ikväll senare.
0: Gud vad mysigt. Du, hoppas du får en fin dag. Tack snälla för att du var om morgon, Kick Bjarne. Kör försiktigt. Vi skickar multivitaminer Berocca hem till dig som tack för att du är med och hänger med oss tidigt på morgonen.
4: Ja, jag är med ända sen klockan 5 på morgonen. Ja,
2: perfekt.
0: Underbart. Hälsa alla ungarna också.
4: Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
4: Ja,
0: hej. Hej, hej. Bjarne, morgonens första lyssnare.

0: Darin har du på Mix Megapol och vi hade ju Google-quizen här för en stund sedan. Topp tre fick vi koll på. Vilken var sist? Vem är sist? Vilken Google var sist på listan, eller?
1: Det var Intel. Intel-aktien har tydligen stigit 6 gånger om nu. Så att, ja, den så har skjutit i höjden. Så de undrar, vad är det som händer?
0: Säg, jag försöker få det låta som att jag kan någonting om aktien.
2: Oj, jaha. Nej, ja, men så, den har man ju investerat i för länge sedan.
0: Men det lät mycket.
1: Ja, det lät mycket.
0: Ja, verkligen. Grattis till dem. Jonas, klockan är 7. Vad händer i nyheterna?
3: Men det ska jag berätta. Och då börjar vi med uppgifter att Sverige kommer donera flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här har i alla fall Aftonbladet fått veta. De skriver att regeringen också vill förhandla om att sälja stridsplan till Ukraina och att det ska finansieras med hjälp av EU-lån. Enligt Aftonbladet så ska statsminister Ulf Kristersson presentera det här idag när han besöker flygflottiljen i Uppsala. 7 av 10 svenska jordgubbar har låga halter av minst ett hormonstörande ämne. Det här visar stickprover som Livsmedelsverket har gjort enligt tidningen Syre. Livsmedelsverket säger att man är rätt säker på att det inte finns någon risk för hormonstörande effekter för de som äter jordgubbarna eftersom halterna låg långt under gränsvärdena. Men det fanns alltså i 7 av 10 svenska jordgubbar. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Om man tittar på väderkartan så är det klart till halvklart över nästan hela landet just nu. Undantaget är fjälltrakterna där det är molnigt och det kan bli lite skurigt. Det kommer också blåsa en hel del, hälsar SMHI idag. Och det kommer bli lite mer större risk för skurar eller regn i fjällen senare under dagen. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 10 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol. Vi pratade ju om Raffset. Då funderar jag lite på slogans för Raffset.
1: Oj.
3: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller Raffset, när du välkomnar tafset. Eller Raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon, det har hänt igen, hörni.
2: Vadå?
0: Jag har igen glömt att jag måste testa sig inför 10 000 kronors mixen. Vi utsätter mig för 10 000 kronors mixen varje morgon. För du som är med och tävlar, du tävlar dels mot dig själv, så att du får 100 kronor för varje rätt. Har alla 6 rätt för 10 000 kronor. Sen slänger vi in min insats i leken på så sätt att om jag bara fick 4 rätt, då räcker det med att du får 5 rätt och får ändå 10 000 kronor. Då får man också en t-shirt där det står jag grymmare än Gry.
2: Alltså, tror du att det är en fördel för lyssnarna liksom, att du testar dig så nära inpå? Alltså, är det bättre med press på dig eller blir du sämre?
0: Jag har försökt tänka på det här och se om det finns något mönster. Jag tror inte det.
2: Nej.
0: Jag tror att det är...
2: Stabil, bara?
0: Nej, ibland... Alltså, när jag är ostabil, man vet aldrig riktigt.
2: Nej.
0: Det är mer på random. Ja. Shuffle.
2: Ja,
0: med en instabilitet.
2: Ja. Oh, spännande, då ser jag ju.
0: Varför bröscha, varför känns det, Erik? Tror du de kommer ta det idag?
5: Jag har en kanonkänsla idag, alltså jättetorsdagskänsla. Ni vet, helgen ligger nära där. Sen säger jag inte mer än så. It's no what I mean.
0: 10 000. Povel kom hit också för att samla om en stund. Han ska ge oss lite sommarhacks, ska han dela med sig av. Ja, alltid trevligt när han tittar in, tycker jag. Men som sagt, vi har 10 000 kronors mixen först. Får vi se vem det är som ska vara med och tävla först. Scorpions, klockan är 4 minuter över 7. God morgon.
2: God morgon.
5: God morgon.

0: Scorpions på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Ann. Säger du Ann eller Anne?
1: Anne.
0: Anne, välkommen till Mix Megapol.
1: Tusen tack.
0: Hur ser god morgon. Hur ser morgonen ut i Halmstad?
1: Det är fantastiskt väder. Soligt och blå himmel. Och helt underbart.
0: Åh, vad härligt.
1: Ja.
2: Anne?
1: Ja?
2: Eftersom Halmstad ligger där det ligger.
1: Mm-hmm.
2: Och så liksom tänker man att så här, världen kommer in i Sverige därifrån. Tänker du ibland att det är som så här, hall... Att det är en hall in i Sverige. Halland, Halm. Att det... Har du haft den tanken någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte, Jonas.
0: Men... Har inte det heller. Du ska tävla om 10 000 kronor nu. Kommer du ta det här?
1: Självklart.
0: Bra.
3: Ja.
2: Ja, det tror vi med Anna. Förstås, vi hejar på dig allihopa som är i studion idag. Och förmodligen alla som är utanför också vill att du ska vinna förstås. Det kommer gå till så här, vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Och så ska du säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Än så länge helt klart, va?
1: Mm-hmm.
2: Du får 100 kronor per rätt svar. Du får 10 000 kronor för alla rätt. Du kan också vinna 10 000 kronor och Sveriges mest exklusiva t-shirt om du är väldigt grym. Anna i Halmstad, hur grym är du?
1: Jag är grymmare än gry. Yeah.
4: Yeah. 10 000 kronors mixen.
0: Oj vad vi har... håller tummarna för dig. Inget damm i halsen. Oj vad vi håller tummarna för dig nu.
1: Tackar.
0: 6 stycken låtar. Och det gäller för dig att säga artistens namn. Fortfarande hör artistens låt. Och så får du 100 kronor för varje rätt svar. 10 000 om du tar eller slår mig. Känner du dig redo?
1: Ja.
0: Han låter så otroligt fokuserad. Stort lycka till. Här kommer din chans. Tack. På 10 000 kronor på Mix Megapol.

0: Chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Avicii.
0: Avicii.
1: Alla låter. John Jett.
0: John Jett.
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Peter Cetera. Chicago.
0: Och vilken var den där sista?
1: Nej.
0: Åh, men det här är otroligt spännande. Vi går igenom facit. Det första du sa var Vici. John Jett tog du. Ed Sheeran. Norli och KKV. Alltså jag hörde att du ändrade till Chicago i sista stund. Taylor Swift.
1: Ja.
0: För du sa Peter Cetera, sen ändrade du till Chicago i sista, sista sekund, visst?
1: Ja.
0: Ja, jag hörde det. Rätt ska vara rätt. Dansken är inte här, utan det är Elin som blir domare nu i den här tävlingen. Hur gick det egentligen, Fanny?
2: Ja, det gick ju faktiskt väldigt bra, beroende på att du faktiskt också ändrade där, Anne, i slutet till Chicago. Så det blev 4 rätt för dig idag.
1: Ja.
2: Frågan är hur bra det gick för Gry då, med lite tidspress här inför.
1: Ja.
2: Gry fick idag 5 rätt.
0: Typiskt. Jag sa också Peter Cetera. Hur sjukt att man får tänka på honom först. Det är så konstigt.
3: Ja.
0: Men du var ju otroligt duktig och du får 400 kronor. Och ett stort tack för att vi får hänga med dig.
1: Tack själva för världens bästa morgonprogram.
0: Tack snälla du.
3: Wow.
0: Så får du fortsätta lyssna på. Välkommen hit. Han ska komma med lite sommarhacks till oss.
1: Ja, låter bra.
0: Ha det bra. Sen kommer Molly Hammar också. Hej hej!
1: Hej, hej.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och kompisar, ser ni vem som har kommit tillbaka?
1: Ja!
0: Det är Povel från Samla, som vi har samarbete med. Och du bloggar på Samlas hemsida.
2: Yes, det stämmer.
0: Och kommer med tips om allt möjligt. Hur är läget med dig?
2: Det var bra. Bra med er också.
0: Det är fint. Sommaren ligger framför käften på oss, hörru.
2: Ja, visst är det härligt.
0: Och med den kommer sol och bad och sköna dagar och kanske lite extra utgifter då, eller?
3: Ja. Är det en billigare årstid eller en dyrare årstid?
2: Exakt. Det kommer ju såklart med semestrar och sommarlov och mycket ledig tid och mycket härligt man vill göra, så är det ofta en årstid som är förknippat med höga kostnader såklart. Mm. Det är mycket som kostar pengar som

0: vill göra på sommaren. Och det är därför då som vi vill prata om det här liksom. Vi kallar det billiga sommarhacks då. Alltså,
1: ja.
0: Saker man kan hitta på under sommaren som för att lyxa till det utan att det behöver liksom kosta skjortan.
1: Säg vad.
0: Ja, vi har ju fått in lite tips här. Så jag tänker kanske dra ett par och se vad ni tycker om dem.
1: Och det här tips ni har fått från era följare då, eller?
0: Exakt. Eller? Vi kommer till det, men vi har ju utlyst en liten tävling kring det här då.
1: Mm.
0: Men då utomhus bio. Antingen på gården eller i trädgården. Jag har varit inne och kikat att man kan hyra en projektor för bara ett par hundralappar. Går man ihop några familjer och så har man liksom SVT Play och ett lakan, poppa popcorn hemma, och så har man en magisk kväll. Vad tror ni om det?
2: Jättesmart.
3: Det lät väldigt mysigt.
0: Inte
1: en
0: dumt.
1: Varm sommarkväll.
3: Ja, otroligt.
1: På husväggen bara hemma.
3: Ja.
1: Nice, det kan man också göra. Oh, gud, vad
3: jag blir sugen.
1: Ja.
0: Den här tyckte jag var lite så, jag hörde till lite när jag läste den. Jag tror verkligen den kan ha någonting. Jag har aldrig provat detta själv då, men alltså att man byter boende med typ en vän eller en släkting eller någon, gärna någon som bor kanske då lite längre bort eller sådär. Man får ju alltid den här semesterkänslan när man bor hos någon annan.
1: Mm.
0: Och så kan man liksom, man kommer bort lite, man kan upptäcka liksom lite nya kvarter, nya smultronställen kanske. Man får liksom den här semesterkänslan gratis på något sätt. Båda två då, det blir att båda.
1: Alltså bara man switchar lägenhet i samma stad. Det är ju någonting helt annat. Man släpper alla måsten och bara upptäcker den stad. Det är kul!
0: Visst har det någonting. Jag tyckte att den ändå hade någonting. Jag tyckte det var någonting.
2: Jättebra.
0: En till liten snabbis då, som jag också tyckte var väldigt fiffig. Ja, det här kanske är väldigt vedertaget. Jag har aldrig hört om det. Men ni vet hur man pratar mycket om glasspriserna. Hur dyrt det har blivit liksom, på senare tid. Om man ska köpa glass till hela familjen.
1: En miljon att köpa glass.
0: Exakt. Så det man gör istället då är att man köper glass i storpack. Så här pingglass hemma. Och sen så kör man det ner i en termos. Och tar med sig på stranden.
2: Aha.
0: För det håller ju glassen kall där några timmar. Alltså, termos håller ju inte bara varmt, utan håller även kallt. Ju.
1: Så termos.
0: Hade inte det någonting?
1: Det var fiffigt. Jättebra. Vad var det för tips. Tävling? Vad var det ni hade gjort?
0: Ja, apropå det här då. Den här typen av tips då har vi efterlyst på våra sociala medier. Så man går in på Samla Sverige på Instagram och så kan man vara med och tävla om fina priser. Om man är med och man är med och bidrar med sina bästa tips då, så är man med och tävlar. Mm. Och vi kommer liksom även pumpa på då under sommaren. Så man ser till att följa oss på Instagram, så kommer vi lägga upp den här typen av innehåll och tipsa om bra grejer man kan göra under sommaren.
1: SamlaSverige.se, där följer man. Och tack snälla för att du kom hit och delade mer av de här tipsen till oss. Jag tyckte att utomhusbion, den är ju tagen också.
3: Jättebra tips.
1: Tack ska du ha.
0: Tack själv.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här morgonen. God morgon.
2: God morgon.
4: God morgon.

0: No. 18:07 klockan och du lyssnar på Mix Megapol och vi ska få kändiskoll alldeles strax med Karo. Vilka kommer vi skvallra om?
1: Ja, men då kommer vi skvallra om Taylor Swifts festman Travis Kelce, mm, men också om Sara Larsson, för nu har det hänt bigga saker.
0: Kul!
1: Ja.
0: Mm. Apropå bigga saker, du gjorde stort rabalder på Stockholms gator här för bara några dagar sedan. Berätta, vad hände nu?
1: Nej, men alltså det var ju så oerhört. Alltså då kände jag på, verkligen de här känslorna. Men inte ska väl jag gå runt här med en jättestor sånt mjukisdjur i form av en... alltså den heter ju typ... Den heter Capivara.
0: Nej, men.
1: Nej, den heter inte det. Den heter Kappi.
0: Alltså, jag ska säga till Elin nu som är, Elin är här istället för Lasse idag istället för danska. Karo kan inte säga kapibara. Och det är så konstigt. Är alltså, konstigt. Hon har hållit på med det här i 3 dagar. Hon kan inte säga kapibara.
1: Och det sjuka är att den heter då...
0: Vad heter den?
1: Kapibara. Men det vet ni, när man söker, det kan vara lite olika stavningar. Det är också det som är oerhört förvirrande i det här. Men det här är tydligen alltså, ett av världens mest kända djur. Enligt barn och internet.
0: Kapibaran är ju väldigt hypad. Och du gick runt, du vann på Gröna Lund en gigant kapibara.
1: Ja, och då var det så här att jag sen skulle från Gröna Lund åka, alltså kollektivtrafik hem. Det är en liten bit så.
0: Inga barning, bara du och kapibaran.
1: Bara jag och kapibaran.
2: Hur stor är den?
1: Alltså den är som halva mig. Ja. Så först skulle jag åka en båt. Alltså från då i Stockholm kan man åka båt då från Djurgården till Södermalm. Och det är liksom så. Då när jag går på båten, då visar det sig att det är 2 förskoleklasser på båten. Då kände jag så här, nej, jag ska inte gå och styla för dem nu, att jag har den här.
2: Inte den här.
1: Så jag tänkte så, jag ställer mig längst bak. Men sen är det ju så att när man går av den där båten, då ska man ju gå längst fram, va?
2: Ja.
1: Och då skulle alla de här barnen vänta tills alla andra hade gått av. Så jag gick som en sån liten, ja, en liten catwalk kan man säga, förbi dem med... kapibaran. Och då var det barn som frågade mig. De bara, alltså ni vet, det var så stort för dem att jag hade den här. Jag skämdes jättemycket.
0: Folk?
1: Ja,
0: barn skämdes.
1: För att jag tänkte att, här ska jag gå och visa upp mig så med den. Men de så gärna vill ha den. Typ som att jag lockar dem, att jag bara, kolla vad jag har. I alla fall. Då frågar barnen mig, vad heter den?
0: Ja.
1: Och då visste inte jag. Alltså jag hade väldigt svårt att få ut mig då det här namnet.
0: Ja.
1: Så då låtsades jag att jag bara, den är inte döpt än.
2: Nej. Smart.
1: Men jag inte den än. Och de andra barnen bara, det är en kapibara. Så alla visste att det var en kapibara.
2: Utom du.
1: Ja, förutom jag. Så gick jag av båten och då var jag tvungen att gå ganska långt till tunnelbanan. Alltså då kom det fram en kvinna som kom fram och skulle prata med mig om vad det var för djur. Klappa på den. Hon klappade den på huvudet, på fötterna, på magen, allting. Klappa. Och då skulle jag bara, ja men det är en sån här, det är en gnagare, okej? Okay? Det är en gnagare, för att jag visste inte vad den hette då. Ner i tunnelbanan, åka tunnelbana. Folk tittade på mig, jag tryckte mig in i ett hörn. Så här, och sen skulle jag också gå och handla. Ja, då var det första som hände inne på sån sminkbutik. Då skulle jag prata jättelänge med en expedita om vad det här är för djur.
0: Du står inne i lilla sminkbutiken med en gigant kapibara på höften och pratar mascaror.
1: Ja.
2: Varför går du och handlar med djur?
1: För att, Jonas, så här är det ibland i livet också när man har barn. Man har så här, man har en slott. Ja, det är så. Jag har 1 timme slott nu innan jag ska hämta Ebbe. Skitsamma om jag har den här kapibaren på höften. Det är så.
0: Ja.
1: Nej, och sen skulle jag åka buss med den. Kommer jag en skolklass till? Alltså man bara, varför är alla barn ute just nu?
0: Vad säger Erik? Alltså.
3: Nej, alltså jag är i chock här, alltså, Karo, men det låter ju mer som att det var ett straff än en vinst.
1: Nej, men det var en jättestor vinst. Det var ju bara att problemet var att den var så stor och jag inte visste vad den hette. Så jag hade jättesvårt att interagera med folk och alla skulle prata med mig. Alltså folk log åt mig när jag kom gående.
0: Men inte det härligt då?
1: Jo, det var också härligt. Alltså så länge de inte frågade mig vad den hette, men det gjorde ju typ hälften av personerna.
2: Och hur togs den emot sen när du kom hem till ditt barn?
1: Nej, men alltså togs emot jättebra. Ebbe blev jätteglad. För allt blev ju hans pappa Rickard oerhört glad. För han har ju kikat på såna här kapibaror länge, tydligen, eftersom det är så stor grej.
0: Varför är kapibaran så hypad då? Vad är grejen?
1: Jag vet inte.
0: Det är internet har hypat kapibaran
1: i
0: liksom brygga.
2: Men den är ju, dels är den ju väldigt god. Det är världens största gnagare. De är ju jättestora, alltså den där som du hade som var hälften av dig, den är nästan, alltså, nästan skala 1-1 ju. Och sen ser de bara väldigt chill, de verkar liksom väldigt sköna, hänger med vilka djur som helst och bara ligger runt och tar det lugnt.
0: Men vad säger Erik?
3: Nej, men jag känner ett tips här, om du vill träffa människor i livet, gå runt med ett djur på höften alldeles för stort som du inte vet vad det heter.
1: Nej, men gör det verkligen. Alltså, det, då kunde man socialisera. Alltså, vilket ju självklart också var härligt.
0: Och vad heter den nu då?
1: Ja, nu heter den Capybara.
0: Men har den ett namn?
1: Ja, den. Jaha, ja, nu har Ebbe döpt den till Nalle. Så nu är det oerhört förvirrande. Nu är den Nalle då.
0: Jag kände skålen här alldeles strax. Så pärle för svin att Ebbe får capybara.
1: Hallå, det är en capybara. Kom igen.

0: Shaboozy, hör du här på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och du får sällskap av oss från klockan 6 till klockan 10 varje morgon. God morgon, gänget.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: God morgon, halvtids Erik, är det bra med dig?
2: Ja, det är fantastiskt fint idag. Torsdag, helgen ligger för dörren. Det är fint väder i Västsverige också.
0: Och vi ska kalasa imorgon ihop.
2: Mm. Det ska bli mumma.
3: Man är ju peppad.
0: Det där hördes ut.
3: Ja,
0: det ska bli jättekul.
3: Ja, men det ska bli jättekul.
0: Jätteroligt.
3: Så är det mest sansat.
2: Ja, tillställning kommer det bli.
0: Det ska bli jättekul. Vi ska få kändiskoll. Vilka skvallras det om idag då?
3: Ja, men då, jag berättade häromdagen om att Taylor Swift och hennes fästman Travis Kelce, de var på basketmatch. Och då har liksom internet sen fyllts av bilder från den här basketmatchen. För Travis Kelce, hennes fästman, han liksom hejar mycket. Han halsar en öl.
0: Ställer sig upp och sveper en bärs.
3: Han
0: gormar.
3: Sover. Alltså det var mycket Travis Kelce där. Det känns som man fick se alla delar. Så
0: han tog upp många kvadratmeter.
3: Ja, och det fortsätter då för att han har då en podd. Alltså en stor podd med sin bror.
0: Men han också däckade väl?
3: Ja,
0: eller
3: han sover
0: med det. Han sitter och ser ut som han sover på axeln,
3: visst,
0: på henne.
3: Och då pratar de sen i podden om det här, han och hans bror. Och hans bror som också är en, alltså han är också en känd idrottskille då. Han säger det att liksom, du kan inte hålla på så här och svepa öl så. Du är ju en förebild liksom. Men då menar Travis Kelce att så här, han gjorde det. Det var liksom en elegant halsning.
0: Mm-hmm.
3: Alltså för att han spillde ingenting.
0: Nej.
3: Han krossade inte burken efteråt, eller mosade den.
0: Alltså,
3: precis så här som man tänker att de här... så. Och han höll ju också ut sitt lilla lillfinger så när han halsade den. så att han försvarar den här svepningen. Och Taylor Swift, hon har ännu inte uttalat sig. Sen så har jag tidigare pratat också om Kim Kardashian och att hon dejtar Formel 1-föraren Lewis Hamilton. Och nu kan jag säga att de har tagit nästa steg i relationen. För att nu har de alltså haft middag med sina mammor.
0: Mm.
3: Och då tänker man ju, alltså då är man ju typ ihop. Eller då är man ihop. Om man har middag med sina mammor, då är man ihop. Ja. Och sen så är det ju så här nu sen, alltså jag tror det är sedan en vecka tillbaka. Jag upptäckte detta igår. Att när man googlar på Sara Larsson, då dyker det upp delfiner på
0: Nej,
3: Google.
0: Nej, vad roligt.
3: Alltså är det inte kul? Jo, det kan ni testa.
0: Så när man googlar Devil Wears Prada 2, då kommer det högklackade skor och går över bilden.
3: Och nu kommer det delfiner på Sara Larsson. Och jag vet,
0: vilket erkännande.
3: Ja, precis. Jag tänker så här, det är ett subtilt erkännande,
0: ja,
3: kanske
0: visst.
3: Så, men det är ett erkännande. Ja. Google har liksom, ja, för att Sara Larsson är liksom förknippad med delfiner efter en viral trend för några år sedan. Ja. Ja, men så att jag bara tycker det är stort. Heja Sara Larsson, nu har du delfiner på Google.
0: Verkligen. Ja. Undrar om man får om hon får en fråga, om hon får godkänna sånt och så här, hej, vi tänkte att vi ska göra delfiner åt dig.
3: Exakt.
0: Om hon får säga ja eller nej, eller om man själv får komma, hur går det till?
3: Det undrar jag,
0: eller om Google bara bestämmer att nu är det, sitter någon på Google och bara, men nu är det, den här, det blir kul.
3: Ja, och hur länge ska det vara så nu?
0: Är det fortfarande så att om du googlar barrel roll så rullar hela bilden som en barrel roll? Eller har de tagit bort det?
2: Alltså annars så lägger vi ner internet.
3: Ja.
2: Det gjorde det inte!
3: Då lägger vi ner.
0: Ja, och hur länge får man ha kvar delfinerna?
2: Det är färdigt.
3: Exakt, man undrar. Men man kan ju passa på att googla nu, för man är väldigt glad när delfinerna kommer.
0: Ja, verkligen. Tack ska du ha för kändiskollen.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 7:30, här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och de börjar med att Sverige ska donera flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det ska i alla fall Aftonbladet ha fått veta. Och de skriver att regeringen också vill börja förhandla om att sälja ännu fler stridsplan till Ukraina. Och att det ska finansieras med hjälp av EU-lån. Det här tror man kommer bli presenterat idag när statsminister Ulf Kristersson besöker flygflottiljen i Uppsala. Det fanns hormonstörande ämnen i 7 av 10 svenska jordgubbar när Livsmedelsverket gjorde stickprover, skriver tidningen Syre. Det handlar dock om låga nivåer och Livsmedelsverket tror inte att det är någon risk att ens hormoner störs om man äter de här jordgubbarna, men ämnena fanns i alla fall. Och det kommer slås nya värmerekord eller komma mycket nära de närmsta 5 åren. Det tror Världsmeteorologiska organisationen i en ny rapport. I den spår WMO att det globala värmerekordet från 2024, 1,55 grader över det man jämför med, kommer slås minst en gång. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och jag vill med gratulera brittiska Crystal Palace, London-laget som gjorde debut i Europaspel den här säsongen och vann för allra första gången sin första europeiska titel, Conference League, igår när de slog Rayo Vallecano. Och vi gratulerar också alla oss som tycker om att säga Rayo Vallecano, ett av de bästa namnen. Och i nattens NHL vann Carolina bort över Montreal med 4-0. 3-1 i matcher, så är Carolina nu bara en vinst ifrån final i Stanley Cup.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ser ut som att det kommer bli växlande molnighet i landet senare under dagen. Framförallt ganska blåsigt idag. Friska vindbyar i hela landet, säger SMHI. Mest sol i den södra halvan, längre norrut mer moln. Sen är det också risk för skura eller regn, men det är framförallt i fjälltrakterna enligt SMHI, som hälsar att det kommer bli någonstans mellan 10 och 20 grader varmt i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Karo.
4: God morgon,
2: god morgon Jonas. God morgon Molly Hammar. Härligt, tassar hon in i studion.
5: Jag känner mig somrig faktiskt.
2: Du ser somrig
5: ja,
2: ut
5: det, men vädret är ju, ja. Men det är ju sol.
2: Jo,
5: ja.
2: Ja.
5: Ja.
2: Välkommen tillbaka till studion.
5: Tack snälla.
2: Så mysigt att ha här, vi ska lyssna på ny musik med Molly. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som har hört av sig som har kysst sin kompis ex.
5: Just det.
2: Jaha, vi får läsa hela brevet och försöka hjälpa oss åt. Vi går ett varv runt rummet också, kolla. Vi har lite av en minikatastrof som jag har upptäckt.
3: En minikatastrof,
2: ja,
3: en minikatastrof som du har upptäckt?
2: Ja.
3: Oh, wow. Minikatastrof.
2: Clickbait. Okay. Det är clickbait.
3: Men alltså, jag är så taggad nu, så att, kan du spola? Kan vi snabbspola musiken?
2: Kanske till och med en livsomvändande, det kanske är en livskris.
3: Oj!
2: Kanske. Vad säger
6: nu önskar man att man har haft en tidsmaskin och kunde hoppa fram 3 minuter i tiden.
2: Ja, det har vi inte, vi lyssnar på 18.
3: Ja, men det är okej, det är också. Det är bara en tidsmaskin.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får den perfekta mixen. Vi har Molly Hammar i studion. Vi ska gå ett varv runt rummet. Och min minikris är att jag undrar, vem har jag blivit? Jaha. Kommer du ihåg, jag var i Amsterdam förra veckan och var på konsert. Och såg Harry Styles i Amsterdam. Det var ju härligt. Och så checkade jag in på hotellet. Ska sova två nätter och så frågade de, vill du ha städ? Båda sa. Jag bara, nej, det behövs inte. Mm. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett som tack för att du avstår städet.
1: Nice.
0: Trevligt.
1: Win-win.
0: Ta på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gry.
0: Hitta drinkbiljetten.
2: Nej, men
0: det är en katastrof.
2: Ja.
0: Vem har jag blivit?
2: Ja.
0: Vad är det som händer?
1: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Må det aldrig ske igen.
1: Oh my God.
0: Så om någon behöver en drinkvoucher i Amsterdam så finns den här. Katastrof. Ja, vad tänker du på, Jonas?
1: Ja, men jag blev så ledsen. Men jag rycker upp mig själv med att titta på dem.
0: Det kanske funkar på Pippis fest imorgon.
1: Jag tar med den.
0: Testa.
1: Under tiden så rycker jag upp humöret med nya emojis.
0: Ja, alltså jag var så glad för nya emojis.
2: Men
1: jag bara råkade upptäcka. Exakt så här ska man reagera.
2: Ja.
1: Det är så kul. Är har du sett den här?
2: Nej, men det är en liten valros.
1: Är det det det där?
2: Eller vad är det för något?
1: Valros?
2: Eller vad är valros?
1: Breaking news. Molly Hammar har aldrig sett en valros.
0: Vad är det du tittar på?
1: Alltså det är en emoji som är lite som den här, så här förvånade emoji, eller chock emoji snarare, eller liksom stora ögon med lite röda kinder.
0: Det är en gul gubbe, det är en smiley som ser snopen ut.
1: Ja, och nu har han liksom, nu har han ännu stora ögon, ännu förstorat ögonen så att de är ännu större. Att den, vad är det som händer? Och sen är det man har fått en trombon. Mm. Det trodde man att det fanns. Fanns
2: gud,
1: inte.
2: Kul.
1: Man har fått Free Willy, eller valros.
2: Ja.
1: En jätte.
2: Nej, men späckhugga, det är det.
1: Ja.
0: Grattis Jonas, halvtids Erik, vad tänker du på?
3: Jag tänker på igår kväll, jag var ju iväg med min kompis och vi kör ju ett koncept som heter Mentometer Game Show. Det är ju alltså en rolig sommarfest som var för ett företag i Tanumstrand som ligger 2 mil norr om, eller 2 mil, 2 timmar norr om Göteborg. Vi börjar närma oss norska gränsen och mitt i den här Mentometer-showen som vi körde kom det in 2 stycken jättestora norrmän som inte tillhörde det här sällskapet utan de var där och festade som att den norska kronan fortfarande var värd så mycket som den var förut, men nu är den i paritet med den svenska, vill jag bara lägga till här. Varpå då jag lämnade över micken till en och han var över 2 meter lång och 2 meter bred. Så stor var den här norrmannen. Och då var det så att han började sluddra på någon typ av nynorsk eller och skulle hålla tal. Så jag vet inte riktigt om det var vad det var, för jag tänkte, vad händer nu? Sen så när jag sa att nu får ni gå ut och det gick inte, så försökte jag putta ut dem då. De rörde sig inte ett skit då i det fallet. Varpå de då sa att de var där för att göra en Magic Mike show och började klä av sig för det här sällskapet som var där på fest då. Sen så mitt i det här, när de har kommit halvvägs, så blev det ändå avbrytet. Och då var det en inglasad veranda som vi var på. Då gick en kille som skulle ut, han såg inte att det var glasrutor där.
2: Nej.
3: Så att han gick in i glasrutorna 3 gånger åt varje håll så för att de skulle ut. Och det vill jag bara och med det sagt så vill jag bara poängtera att den svenska kronan har stigit i värde i förhållande till oss. Ni äger inte det här landet och framförallt inte den här festen heller.
0: Molly Hammar i studion, vad tänker du på idag?
2: Gud, jag tänker på 5 miljoner saker samtidigt, men om jag ska välja en så är det att jag tänker mycket på hunddagis och att jag vill vara en del av det. Igår så tog jag min frilanspromenad så där på liksom förmiddagen när ingen annan är ute förutom liksom pensionärer, frilansare, man brukar se typ någon artist där, hej tjena, så vinkar. Och hunddagis. Så igår så gick jag bredvid, liksom, jag insåg inte, det tog typ 10 minuter innan jag insåg att så, vi har gått med varandra, jag och det här hunddagiset, vi har gått i typ 10 minuter bredvid varandra. Och då började jag liksom titta mer på hunddagis efter ett tag och insåg att vad kul de måste ha. Och vad mysigt de har och alla ser olika ut och ingen försöker vara den ena eller den andra. Och den ena stannar och bajsar, då stannar hela gänget. Att det är så gulligt och så sammanhållning. Och jag har aldrig känt mig som mer frilansare genom mitt liv.
0: Ja.
1: När du säger att de, liksom är, att de ser olika ut och sådär, att de är glada allihopa, de går och bajsar när de vill och så. Pratar du om liksom själva hundarna då, eller är det de som jobbar?
2: Nej, de som jobbar.
0: Vad tänker du på, Karin?
4: Jag tänker på Reda Ville nu, bara för Jonas sa det. Och då tänker jag på att jag var ju bara typ 7 år när den kom. Mm. Vi hade den sen på VHS hemma. Mm. Det var som att jag har tittat på den så många gånger, gråtit så många gånger. Mm. Och bara jag hör späckhugga ljudet när han... När mamma ropar på honom. Ja. Alltså det är fruktansvärt.
0: Ja, det är faktiskt fruktansvärt.
4: Och ändå fortsätter jag kolla på den år ut och år in.
0: Tänk när du och Ebba ska titta på den tillsammans för första gången.
4: Alltså jag tror inte vi klarar det. Rickard får jag höra med honom.
0: Jag får ta den.
4: Ja. Nu är det Willy.
0: Där är Mix Megapol.

0: Shania Twain på Mix Megapol, där vi idag hänger med Molly Hammar och ser fram emot att det är fotbollströje fredag imorgon med Janne Andersson. Molly ska hjälpa oss med dagens dilemma. Vi ska hjälpa en lyssnare som vi kallar Karin, hon heter något annat. Mm. Hej morgonkompisar. Det jag skriver om nu är inte mitt stoltaste ögonblick. Jag var på fest, det var vin, skratt och alldeles för bra stämning. Och där träffade jag min kompis ex. Vi pratade, flörtade och till slut kysstes vi. Det var bara en kyss, säger den rationella delen av mig. Men resten av mig vet att det inte riktigt är så enkelt. Min kompis och han gjorde slut för ett år sedan. Det var hon som avslutade relationen och då sa hon att hon hade stängt den boken. Men ändå känns det som att jag verkligen har gjort något dumt här. Nu har han skrivit till mig igen och det jobbiga är att jag vill ju svara. Jag vill inte ljuga för henne, men jag vill inte heller skapa drama av något som kanske inte blir något mer. Ska jag berätta direkt för min väninna eller ska jag vänta tills jag vet om kyssen faktiskt betyder något? Åh, vad jobbigt Karin det blev nu. Det har ju gått ett år.
1: Ja.
0: Svara. Mm. Jag säger svara, vad säger du?
1: Ja, men Karin, enligt brocode så måste du ju säga till din kompis. Alltså, frågan är om du så måste be om lov typ. Men egentligen så tycker jag nog det, att man är lite schysst mot sin polare. För att den relationen ja. Är ju ändå viktigare. Måste det ju vara.
0: Ja, men...
1: Och då tycker jag så här att du ska nog... Jag tycker du ska snacka med din kompis, men du kanske
0: redan
1: först... du kanske först ska liksom testa lite i smyg.
0: Molly, och sen... det var ju kompisen gjorde ju slut.
2: Ja,
0: det var
2: precis.
0: Inte som att kompisen är heartbroken. Kompisen var den som gjorde slut. Mm. Det har gått ett år.
2: Men samtidigt så finns det ju väldigt mycket som kommer med att göra slut. Alltså det här kanske verkligen var så jag hatar dig. Men varför är då... Varför gillar kompisen då med den här killen?
0: Nej, det
2: känns... ihop det här.
0: Mm. Nej, men kompisen kanske bara sa, nej men it's not you, it's me. Hon har gjort slut.
2: Ja, precis.
0: Sen så har det gått ett år... Och nu har Karin här upptäckt att det här var en gullig kille.
2: Ja, precis. Nej, men jag tycker att alla... Så här, Karin. Det är förlåtligt, tycker jag. Allt det här är förlåtligt, så det kan man börja med att säga.
0: Diskohånglet är förlåtligt.
2: Allt, ja, det tycker jag absolut är förlåtligt.
0: Mm.
2: Men sen så tycker jag nog att innan det blir för... ni kanske blir kära i varandra. Då vill man ju börja på en clean slate.
0: Mm.
2: Då tycker jag du ska säga till henne nu. Och säga vad du vill och... gå på det oavsett. Men är hon en bra person så hade hon väl sagt ja. Att det är liksom hennes kompis då hade sagt
0: det är
2: ja,
0: lugnt.
2: Karin.
0: Ja. Vad säger Erik? Vad du tycker sånt här är svårt förstås.
3: Jag tycker det är jättejobbigt alltså. Men jag tänker det finns ändå ett ord som är med i det här brevet. Och det är ju ordet ex. Alltså då har ju hon valt bort den här. Och då borde ju de få göra vad de vill. Däremot kan jag tänka att det kan vara en rolig överraskning. Om hon börjar dejta det här exet. Sen så kanske det ena är det andra. De bjuder in till bröllopet. Och först då får kompisar reda på det. Det är ju mitt ex att skriva. Det blir ju en väldigt rolig överraskning för många inblandade.
0: Ja, vad säger du då? Vad säger Karo?
4: Ja, men jag säger att du måste ju självklart berätta det här för din kompis.
0: Nu?
4: Alltså, ja. För det blir jättekonstigt sen. Alltså, tänk sen. Det kommer fram sen så här. Ja, nej men jag och ditt ex har hållit på här liksom och skriva med varandra och liksom. Och så är man, alltså, man är ju kompis med sin kompis liksom. Det blir så konstigt när det kommer fram sen. Oavsett hur det här blir. Så jag tycker hon måste säga det. För hon måste kolla också läget liksom. Så är det här ens aktuellt? Det kanske inte
2: men ligg snabbt först.
1: Men, alltså, helt ärligt, alltså, kör snabbt så att, sen när frågorna kommer. För att det, jag tycker också säga, men gör det här snabbt. Testa lite
2: om man
1: snabbt.
2: Ligger snabbt så räknas det inte.
1: Nej, för då kan man säga då, när kompisen sen frågar, men vadå, hur länge har det här hållit på? Så bara någon månad.
0: Men är det som alltså, med pengar som, det handlar om det är utomlands så gills det inte. Om de åker göra utomlands
1: ja, lite, så. Jag tycker också att så här, hela spänningen byggs ju också på att det är lite hemligt. Så att, ska det bli bra det här så...
4: Det handlar inte om det snabbt lite. Det handlar ju om att man gör den här typ liksom, man gör den här överträdelsen. Eller vad man ska säga.
1: Ja,
4: överklampet.
1: Men om det... Går det fort så räknas.
0: Vad säger Erik då?
3: Är det 5-sekundersregeln i snacka? Om man tappar macka på golvet, äter man upp den inom 5 sekunder så
0: Karin,
3: har det inte blivit några bakterier på den.
0: Lycka till och hoppas att du har fått lite hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma.

0: Kid hör det här på Mix Megapol. Vi har Molly Hammar i studion. På söndag är det mors dag.
1: Ja, just det. Vad bra att du säger det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi vill ju hylla, vi vill ju hylla alla mammor som är värda att hylla. Vi hinner inte hylla alla, men vi tar chansen att använda den här radiosessionen att hylla några. Om man går in på en hemsida nu, mixmegapol.se, klicka på en mamma värd att hylla, så kanske vi uppmärksammar just din mamma efter klockan 9 idag.
1: Ja.
0: Vi har gjort det hela den här veckan, kommer göra det idag imorgon också. Och då får, då får mamman i det här fallet då, 3 trisslotter och 1000 spänn att göra, att unna sig själv någonting för.
1: Åh, vad kul!
0: Bra grej att ge bort, va?
1: Så bra!
0: Ja, så gå in på en hemsida och skriv vilken mamma du tycker vi ska hyllas. Kanske vi får pratas vid här efter klockan 9.
2: Ja, precis. Men det måste vara en mamma som verkligen är värd det.
0: ja. Vi ska prata mer med Molly alldeles strax. Vi ska lyssna på helt ny musik. Ängel.
1: Ja.
0: Heter låt.
1: Ja, det gör det.
0: Handlar den om änglar? Eller handlar den om en gullig person? Eller
1: en gullig, ja, precis. Ja, men det handlar väl... den kan handla om vem som helst för alla andra.
0: Ah, du får berätta, vi ska prata om den och lyssna på den. Vi ska också lägga 3 saker på 5 sekunder. Snabb jackpotten där är också 1000 kronor. Så vill du vara med så ring 020-314-314. Vi får nyheter alldeles strax.
2: Ja, det kan du hoppa upp på, tro.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.

0: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med att det fanns hormonstörande ämnen i 7 av 10 svenska jordgubbar när Livsmedelsverket gjorde stickprover. Det här skriver tidningen Syre. Det handlar dock om låga nivåer av de här ämnena, och även om de fanns alltså i 7 av 10 svenska jordgubbar, så tror inte Livsmedelsverket att det är någon risk att ens hormoner störs om man äter dem. Det kommer slås nya värmerekord, eller i alla fall komma mycket nära de närmaste 5 åren. Det tror Världsmeteorologiska organisationen i en ny rapport. I den spår WMO att det globala värmerekordet från 2024 kommer slås minst en gång. De tror också att det kommer bli torrare i Amazonas, blött söder om Sahara och både blött och varmt här i norra Europa. Och i USA har det kommit ännu en dom efter vännerstjärnan Matthew Perrys bortgång. Han hittades död i sitt hem oktober 2023 efter en överdos, och sedan dess har 5 personer dömts till olika straff för inblandning i det. Nu senast Perrys assistent, som får 3 år i fängelse av en domstol för att ha injicerat honom med 3 doser ketamin. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI hälsar att det kommer bli blåsigt i Sverige idag. Friska vindbyar kan man räkna med i hela landet faktiskt. Däremot så blir det soligt också i de södra delarna. Längre norrut så varvar solen med moln. Det kan också komma någon skur i längs fjällen. Och så kommer det alltså blåsa i hela landet och vara någonstans mellan 10 och 20 plusgrader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
4: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Man
4: vet inte. Vem är det? En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
5: God morgon.
0: Nästa vecka kommer Peter och Freddy hit. Cassiopeia, Bodis, praktikant Malin. Imorgon kommer Jan Andersson. Men nu har vi ingen mindre än Molly Hammar. Bra!
6: Hur är läget?
7: Nej, men det är så bra. Det är så mysigt att vara här med er.
0: Vad härligt. Dito.
7: Ja, tack.
0: Är du kvick tänkt? Är du vaken och på tå på hugget?
7: Det är någonting som jag aldrig skulle bli beskriven.
0: Vi ska ju lägga 3 saker på 5 sekunder alldeles strax. Vi får se om det blir Molly som utmanas eller vem det blir. Det väljer ju den som ringer in.
1: Så är det.
0: Ja, det kanske låter som ett bra tips att ta Molly om man vill.
7: Ja, eller så här, jag är fruktansvärt snabb.
0: Jaha.
7: Nu när jag tänker efter igen. Ja. Så vill jag säga det.
0: Det tog ett tag att komma på det.
7: Ja, det är
1: kvickt svarat.
7: Ja, tack.
1: Molly, du är en sån som säger whoop whoop oironiskt eller ironiskt?
7: Oironiskt.
0: Vi kör 3 saker på 5 sekunder. Först lyssnar vi på Kimberly här på Mix Megapol.
1: Super.

0: Klockan är 6:08 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi säger god morgon till Nettan som ringer från Laholm.
2: Tjena, tjena!
0: Hej! Hur är det?
2: Aj, usch, nu är jag nervös, men jag tänkte att det är nog bra, för då går det bra.
0: Jaha, du ska med lägga tre saker på 5 sekunder. Du kan komma att vinna 1000 kronor. Vem vill du utmana?
2: Molly.
3: Ja.
0: Bra val.
3: Ja, det vill du. Ja, vad kul.
0: Nettan mot Molly i 3 saker på 5 sekunder. Det är 3 omgångar som gäller. Är ni beredda?
2: Jajamän.
1: Omgång 1.
0: Nettan, säg tre namn som passar en kapybara.
2: Molly, Gry och Jonas.
0: Molly Hammar, säg 3 städer i Sverige som låter som magiska trollformler.
3: Mönsterås, Sollentuna. Nej, Göteborg.
0: Varför inte Sollentuna mitt alltihopa? Ja, vi får se om det var, vi går vidare.
1: Omgång 2.
0: Nettan, säg 3 saker man inte vill se på sin promenad.
2: Huggormar, snok och myror.
0: Snabb du är, Molly. Säg 3 filmer som borde sluta med dansduell.
3: Lord of the Rings, Harry Potter och Love Actually.
0: Tänk om hon gjorde det.
1: Omgång 3.
0: Nettan, på 5 sekunder, säg 3 frukter som borde ha körkort.
2: Apelsin, äpple och banan.
0: Snabbt.
4: Wow.
0: Molly Hammar, på 5 sekunder, säg 3 saker som borde komma upp som bilder om man googlar just ditt namn.
3: Ens Mick, Maria Carey och jordgubbar.
4: Bra snack.
0: Det får vi se här.

0: Starkt jobbat, Molly.
1: Ja, men jag tackar.
0: Vi har ju laddat upp och vi ska alldeles strax lyssna på en helt ny låt med Molly Hammar. Den heter Ängel. Ja. Vem är det som är ängeln? Och vad handlar den om? Vi får prata om det alldeles.
2: Ja, det undrar man ju.
0: Ja.

0: Klockan är 12 minuter över 8 och lyssnar på Mix Megapol. Vad hände, Molly?
1: Vad hände?
0: Vad hände? Vad kom du på? Vad hände nu?
1: Nej, men jag kom på att det är ett nytt avsnitt utav Förrädaren.
0: Följer du?
1: Så att nu blir det till att ställa in hela dagen här.
0: Vem har överraskat dig mest hittills?
1: Jag tyckte att alltså, Miriam vet jag ju är liksom briljant. Alltså, det känns som att hon skulle göra det här bra som förrädare. Men kanske inte så... Alltså, shit vad hon har argumenterat.
0: Ja.
1: Och imponerande dåliga resten bara.
0: Ja. Alltså att Torbjörn, nu spoiler då för de som inte har, att Torbjörn fortfarande har inte sett någonting. Vadå?
2: Ja, det har inte jag, för jag har fingrarna i...
3: Jonas, om man inte tittar på säsongen kan man liksom inte...
4: Vi kan inte hålla på det här hur länge som helst,
0: att
4: Jonas. Vi måste ju kunna prata.
0: Inte, att Torbjörn fortfarande lever är ju ett mysterium.
1: Ja, det är helt sjukt faktiskt.
0: Det finns mycket att säga om det. Det var inte därför du kom hit, för att analysera föräldrarna.
1: Jo. Det är mitt nya område.
0: Utan det är ju alltså för, vi måste prata om att du släpper en ny låt imorgon som vi ska få premiärspela för alla andra.
1: Ja!
0: Så härligt.
1: Så roligt.
0: Den heter Ängel.
1: Ja.
0: Och det kommer komma, berätta, vad har du framför dig nu? Du ska ut på höstturné sen också?
1: Ja, precis. Alltså jag ska ut på liksom, herregud vad mycket det som händer. Jag har fått skriva mitt första album i hela min karriär och mitt liv. Och det känns ju helt sjukt stort. Så det här är...
0: Varför känns det som att det är konstigt att det är ditt debutalbum som kommer i höst?
1: Ja, men det är många som säger, det har väl jag stått och skrikit också, att det är konstigt att det är men jag är glad att det händer nu, för att jag tror att tiden är inne bara för det. Men så Ängel som jag släpper imorgon då, den är med på mitt första album som heter Livsvittne. Och till den då så kommer jag åka ut på en turné som är så never ending tour, har jag liksom skämtat om mina kompisar.

0: Det är så många datum. Så att det,
1: men den ser lång ut.
0: Ja, den är väldigt lång. Och typ hela Sverige. Inte exakt hela Sverige, men då kommer folk bli arga på mig om jag säger det. Men, och även Norden. Norge och Finland. Det känns jätteroligt och jag är så taggad. Eller jag är så, herregud. Det är så stort att man nästan, att jag har lite svårt att ta in
1: men
0: det.
1: Men vad menar du med fått göra ett album? Bestämmer inte du om du vill göra ett album? Bestämmer skivbolag eller ett skivbolag, alltså man måste snacka ihop sig om det förstås.
0: Ja, alltså det är klart att vara artister och anledning till att det är inte många akter som får göra liksom ett helt projekt, liksom ett album längre. Och det är väl för att det inte finns jättemycket, vi lyssnar ju väldigt mycket på enstaka låtar, på singlar och så vidare. Så det har väl varit delvis för att så här, nej det har inte varit, tiden har inte varit inne, jag har inte pushat för det, men jag har heller inte det har inte legat på bordet liksom, för min del.
1: Och livsvittne, det känns väldigt som så här, kontemplerande på något vis.
0: Ja, verkligen. Det, jag känner ju...
1: Det låter inte som en partyskiva.
0: Nej, det här är ju en kärleksförklaring till, till alla som känner, vill ha det från mig.
1: Ja. Det var härligt.
0: Det är en kärleksplatta, absolut.
1: I september inför hösten.
0: Ja, man kan mysa ner sig med stora ballader på svenska.
1: Ja. Vi har den här Ängel som vi har laddat upp här. Vi har ju inte lyssnat på den i och med att den inte finns.
0: Nej.
1: Den kommer imorgon.
2: Ja.
1: Men vi ska premiärspela den nu ändå. Exklusivt här på Mix Megapol. Ska, är du redo?
0: Ja.
1: Hör den i radio för allra första gången. Molly Hammar med Ängel. Jag har fler frågor till Molly förstås alldeles strax. Kolla, det är redan mysigt.

0: Molly Hammar på Mix Megapol. Och vet du vad? Gåshud ljuger inte. Åh, jag får rysningar på hela. Ah, vad fint du sjunger. Vilken fin sång och vilken fin text.
1: Känns den, som att jag har förlöst. Alltså förlossning eller något.
0: Den känslan som du förmedlar när man träffar någon och är så kär, som det låter som att du var när du skrev den här låten. När man är så kär och känner sig så älskad tillbaka.
1: Ja.
0: Den känslan är ju fantastisk. Du har gått och letat bland lögner och betong. Mm. Och nu har du den här, den känslan. Och man bara, ja. Det är okej, okay. Jag kan vara lugn här. Det måste vara otroligt. Är du på en sån plats nu?
1: Ja.
0: Oh!
1: Det är, med vem då? Det är så härligt att typ, vi har ju skrivit kärlekslåtar förut, men då har jag liksom släppt det för sent på något sätt när jag är någon annanstans. Men nu är det så härligt att få vara kvar på den platsen. Ja, den här låten är ju, det beskriver ju väldigt mycket det som jag tror att många, alltså att jag har haft det väldigt tufft med kärlek och relationer och men det var ju snårigt sådär. Och då, ja. Och helt plötsligt så det är så vidrigt det här saying. För det är många som i alla år som har sagt mig att det kommer när man minst anar det. Men så, alltså förlåt tjejer, men det stämmer typ. Alltså, ja.
0: Ja, nej. Så då, hur träffades ni då? Eller vem tog första steget? Det där tjafset, jag och Alex har varit uppe i 25 år. Vi är fortfarande inte helt överens om vem det var som kysste vem.
1: Jag tror att, minns jag, eller så, det var inte så sjukt länge sedan. Men jag tror att det kändes väldigt, att vi gjorde det tillsammans. Men förmodligen lite mer jag som ville få det överstökat. Fy fan vad hemskt. Nej, men det, nej, nu hånglar vi lite.
0: Ja. Ja. Nu tar vi tag i det här. Ja. Ja. Vad har du ska säga, Erik?
2: Nej, men var det inte lite mer spännande ändå med singellivet?
1: Jo, men alltså så här, det är ju intressant, för att jag tror att många liksom artister, jag, och inklusive jag själv, att det finns någon sån rockstjärna liksom myten om att vara ute och göra begå liksom lite så självdestruktiv, alltså så att vara självdestruktiv, och det är då man skriver bra låtar typ. Och det, så har jag absolut levt, att jag har gått ut någon kväll och varit så, nu skapar vi liksom lite innehåll här, eller nu kan jag
0: leva livet
1: till Instagram,
0: lite.
1: Men, här, nu måste vi leva lite, och det är klart att det är bra, för att det är viktigt att leva livet som singel, tycker jag. Det är ju skitkul att vara så där fri och härlig. Men nej, jag tycker inte att jag saknar inte, det gör jag inte, för jag känner mig ändå fri och härlig.
0: Exakt, vad säger Jonas?
3: Och nu är du kär och ihop.
1: Det stämmer.
3: Och den här personen, vet personen om att det här handlar om den?
1: Ja, det vet han.
3: Okay.
0: Ja. Ja.
3: Och hur har han reagerat?
1: Nej, men jag spelade upp den första liksom demo som lät typ exakt så här. Vi är liksom, jag och Peter Kvinto som har skrivit Ängel. Vi har typ inte gjort någonting mer än sen första demon egentligen. Mm. Så vi satt i bil på Gotland och så spelade upp den för honom, och då var han liksom tvungen att stanna bilen för att tårarna började så här. Det var så gulligt. Nej, men jag är så sjukt stolt över den här låten. Jag hoppas verkligen att folk kommer tycka om den.
3: Alltså, jag blev lite rörd nu.
1: Nej,
3: grattis till kärleken, Molly.
1: Tack.
0: Verkligen. Vi har Molly Hammar i studion och du lyssnar på Mix Megapol. Klockan närmar sig 8:30. God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue.

0: Klockan närmar sig 9 med stormsteg. Vi ska få Eriks klippfavoriter alldeles strax. Halvtids Erik, lovar att rada upp dem.
1: Ja, det kommer jag göra. Det kommer bland annat handla om att Helan går, ni vet låten. Va? Den har blivit en stor hit i Sydkorea. Det kommer vi gå in på.
0: Vi ska ha nyhetstestet också. Molly Hammar, tack snälla för att du kom hit. Och tack för att vi fick tjuvlyssna på din otroliga låt för alla andra. Den släpps alltså imorgon, om det är någon som bara sitter nu och bara, jag vill höra den igen. Ni får vänta till imorgon, för det är då den kommer. Mm. Kom snart tillbaka.
2: Ja, men det är så mysigt. Tack för att du kom.
3: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att det här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, och nu börjar med att med bara lite mer än 3 månader kvar till höstens val så växer skillnaden mellan Tidöpartierna och oppositionen. Enligt 2 nya opinionsmätningar får de rödgröna 9 procentenheter mer stöd. Liberalerna har inte fått önskad effekt av att de öppnade för att sitta i regering med SD. De ligger fortfarande under riksdagsspärren, tappar igen i stöd. Socialdemokraterna är största parti i de här mätningarna, följt av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det kommer slås nya värmerekord, i alla fall kommer mycket nära de närmsta 5 åren, det tror Världsmeteorologiska organisationen i en ny rapport. WMO spår att det globala värmerekordet från 2024 kommer slås minst en gång. De tror också att det kommer bli blötare och varmare här i norra Europa. Och det fanns hormonstörande ämnen i 7 av 10 svenska jordgubbar när Livsmedelsverket gjorde stickprover, det skriver tidningen Syre. Det handlar dock om låga nivåer och Livsmedelsverket tror inte att det är någon risk att ens hormoner störs om man äter jordgubbarna, även om det alltså fanns ämnen i dem. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Vi börjar med att gratulera alla oss som tycker om fina namn på fotbollslag, för Crystal Palace spelade mot Rayo Vallecano i Conference League-final igår. Crystal Palace vann, Londonklubben tog sin första europeiska titel, 1-0 till slut. Vi gratulerar också Carolina Hurricanes som slog Montreal 4-0 och har 3-1 i matcher i semifinalen av Stanley Cup. Bara en vinst ifrån final i Stanley Cup.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Så ser det ut på väderkartan idag. Det kommer blåsa rejält. Friska vindbyar i hela landet, hälsar SMHI. Mest soligt i södra halvan, mer molnigt i den norra halvan och vid fjälltrakterna så finns det risk för skurar eller regn. Blåsigt som sagt, temperatur mellan 10 och 20 grader enligt SMHI alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det?
3: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad jag säger. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag, men jag rekommenderar dig som lyssnar nu att redan nu börja fundera på vad du ska ha på dig i förkläder imorgon. För imorgon är det fotbollströje fredag.
1: Ja.
0: Det här är ett sätt att visa att man supportar Barncancerfonden, så tar man på sig fotbollströja. Gärna hashtagga Barncancerfonden och fotbollströje fredag på sociala medier, men kanske framförallt skänka pengar till Barncancerfonden. Mm. Det är väl det viktigaste då. Men Janne Andersson är ambassadör för fotbollströja fredag, så han kommer hit imorgon.
1: Det blir jättebra.
0: Så då måste vi ha på oss våra fotbollströjor.
1: Ja, förstås. Ja.
0: Så planera, vad ska ni ha? Vad ska du ha för någon, Karin?
4: Ja, alltså jag har inte riktigt bestämt mig än.
0: Nej.
4: Jag har ju också en sån här landslagströja med mitt efternamn på.
0: Oho.
4: Alltså det kanske är lite coolt. Är
0: jag har landslagströja med Nyhets-Jonas på.
4: Jag ska, du ha den?
0: Kanske. Vilken tröja tror du, Erik?
5: Jag ska ha en tröja som jag har förberett så här, men det kommer ni avslöja först imorgon då, så det blir lite spänning i vårt förhållande som vi har här.
0: Ja. Och Jonas då?
1: Det kan det nog bli.
0: Okay.
1: Jag har faktiskt ingen bajtröja, det är lite konstigt.
0: Det är konstigt.
4: Ja. Det är faktiskt det konstigaste jag någonsin hört.
1: Jag har en gammal hemma som jag fick av min kompis Thomas Nilsson som håller på Helsingborg. Men den är, då är märket överstryket och så står det bajs under istället. Så jag vet inte om jag får ha den.
0: Ja, det känns konstigt.
1: Ja, eller hur?
0: Det är imorgon, vi har tid på oss att klura på det. Vi ska få dina klippfavoriter strax, Erik. Är du beredd med dem?
5: Jag är superberedd.
0: Vi lyssnar på Miss Li, sen får vi halvtids Eriks klippfavoriter och sen nyhetstestet. Så häng kvar här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här plockar Halvtids-Erik då och då fram sina favoritklipp. Vi kallar dem för hans klippfavoriter. Och det är helt enkelt saker som har kommit till honom på olika sätt. Det är lyssnare som skickar, det är vi som skickar. Det är saker han hittar när han sitter och scrollar. Det är kul med någon som precis har upptäckt i sociala medier.
1: Ja,
2: jag firar 2 år nu. Ja.
0: 2-årsjubileum på Instagram för Halvtids-Erik. Han delar med sig av sina favoritklipp. Nej, fel. Här. Han tar sin sax. Ja. Och han klipper loss. Och klippen här. Och vadå? Vad som helst förstås.
2: Eriks favoriter. Helan går känner vi ju till här i Sverige, speciellt på midsommar och så när vi sjunger den sången då. Hugo Andersson är en låtskrivare från Borås som jobbar mycket mot Asien där borta, Sydkorea, sånt K-pop och ni vet hela den svängen då. Och nu ska vi få höra vad han har gjort med Helan går här, Hugo.
3: Då blev det Helan går och så gjorde vi en stökig koreansk poplåt av det helt enkelt. Hade inte planerat vad vi skulle göra så att vi satt och lyssnade på lite musik. Och då hade precis APT med Bruno Mars och Rose släppt. Det är en dryckeslek, den APT. Vi satt och snackade lite. Vad har vi för svenska variationer av det här, eller varianter liksom? Då blev det Helan går och så gjorde vi en stökig koreansk poplåt av det helt enkelt. Jag var så här, om det är någon låt jag vill att ska sitta så är den här, för att koreanerna vet ju inte att det här är Helan går, men för alla svenskar kommer jag vara så här, vänta, vad händer nu? Den har jag hört förut.
2: Då vet vi alltså vad det är för låt, men det vet inte koreanerna. Om man träffar någon korean så kan man där, vi har hört lyssna på den många gånger. Vad tyckte ni om låten?
0: Fick inte höra den.
2: Nej, men ni hörde ju lite.
0: Jo, det blev lätt som tv-spel.
2: Vilken känsla.
0: Det är en bra melodi.
2: Ja, verkligen. Nu kommer en det vi kallar för internetklassiker. Eller vad är det ni brukar säga? Det är, vad heter det när det är något som man ser hela tiden?
0: Viralt?
2: Ja, viralt ja. Det var det ordet jag sökte. Det är tydligen bra att känna till det ordet. Den här killen bor i Dalarna. Han får ut det mesta av livet tack vare sin inställning. Och jag tänker att det här kan vara ett tips till oss alla. Att börjar vi tänka mer som den här killen, då kommer livet bli mer underbart.
4: Jag såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma, nämligen.
5: Ja, och kände du då?
4: Jättekul. Det är en sån här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
2: Så om man tänker så med allting, den här kopp kaffen som står framför en, en sån här chans att dricka den här kopp kaffen just nu, får jag bara en gång i livet, då kanske man tar det och uppskattar den lite mer där. Sen så senaste tiden så har det ju varit dokumentär om Z-TV-tiden. Knesset har också gjort comeback, man har liksom sänt programmet igen, fast en ny inspelning då av det. Men det är vissa saker från Z-TV som man kanske inte skyltar med. Vi ska nu få höra en sång här som innehåller Christian Lok, Erik Haag, Henrik Schyffert och Sofie Propp. Bland annat, det är de som är med och sjunger här i denna hit från Z-TV-tiden. Och jag ska också varna lite här att på den här tiden var det väldigt mycket ironi som gällde. Och här kan man fundera på då, gör de det här ironiskt eller gör de det på sitt bästa sätt? So they know that someone cares. Christian Lok, detta alltså. And their lives will be stronger and free. Kom Erik Haag. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. Och nu kommer Schyffert. We are the world. We are the children. Och Sofie Propp. We are the one who make a brighter day, so let's start giving. Och någon som inte vet vem de är.

0: äta upp hela gårdstycket då. Det här verkar hamna helt fel i den.
1: Ja, det var inte jättemycket hela gården där. Alltså, ja, det här var bra på sitt sätt, alltså, måste man säga.
0: Ja, jag ska leta. Ge mig en sekund.
1: Mm. Ja,
0: sen ska vi ha nyhetstest också, så att det ska vara med ordning för det också.
2: Ja, det är mycket nu.
0: Jag måste leta vidare. Jag känner mig besatt av att jag måste hitta en match. Vi lyssnar på Mix Megapol. Tack för klickfavoriterna.
1: God morgon.
0: God morgon. Här är Bruce Springsteen, den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag hittade låten nu, jag letade på fel låt. Vi lyssnar på fel låt med gruppen. Så här låter den ju. Apropå halvtids Eriks favoritklipp som han hade, den här K-pop-låten skriven av en svensk där de har samplat in Helan Går. Känner du frågade, vad tyckte du om låten? Ja. Vet inte.
1: Nej.

0: Den har något. Den har en melodi. Ja,
1: men den andas inte lika mycket midsommar som originalet. Det måste ni ändå hålla med om.
0: Nej, det är lite så.
1: Ja.
0: De gör en tuff dans vi kan lära oss. Mm. Eller, absolut. Nej, det kan vi inte. Men vi kan försöka. Ja. Där har vi det. Hype Man heter låten och gruppen heter NEXZ. Jag vet inte hur de vill att man ska uttala det. Men det kanske vi hinner lära oss. Nu är det dags för NyhetsJonas nyhetstest.
2: Nu har det blivit dags för... Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Vem är egentligen smartast i studion?
4: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest sådana i slutet av säsongen får ett fint pris. Överdomare den här morgonen är Elin, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
5: God morgon.
4: Karolina Widerström, god morgon.
5: God morgon.
4: Och Halvtids Erik som förstås rattar West is best, god morgon.
1: God morgon.
4: Är ni taggade?
5: Ja,
4: ja. Fy fan, vad skönt att höra, vad glad jag blir, gud vad roligt. Vi ska alldeles strax ta reda på vem som är smartast i studion. Jag glömde säga att man får en minus om man svarar fel. Så ha med er det också när ni gissar. Men var inte rädda för det, det...
0: Igår hände det otroliga att jag gick om Halvtids Erik.
4: Ja,
0: det var precis. Ju stor, bigga grejer hände igår.
4: Båda ni har nu gått upp på tresiffrigt. Gry leder tävlingen med 102. Halvtids Erik har 101. Karolina har 69. Det är raffel. Yes.
0: Men formtopp på Karo.
4: 100%.
0: Ja, ja,
4: verkligen. 4 poäng de senaste 2 gångerna.
0: Ja.
4: Det är inte illa, du.
0: Nej.
4: Men vad tusan vi kör, tycker jag. Här kommer fråga nummer 1. Alldeles nyss berättade jag om nya opinionsmätningar och sa att det är lite mer än 3 månader kvar till valet, eftersom det under valår alltid är val specifikt på vilken dag. Jag nämnde inte det här.
0: Vad ställer du ens frågan? Vad sa du?
4: När det är valår så är det alltid val på en specifik dag. Vilken det, jag sa det inte, men det ska man kunna.
0: Alltså inte nyheter och annat som du har sagt, utan då är det något annat. Nu är allmän, nu är det bara allmän bild.
4: Med anknytning till nyheter och annat som jag hört under morgonens gång. Halvtids Erik och Karolina har tryckt in sig.
5: Jag gjorde det.
4: West is best och snabbast.
1: Oh, om man får gissa fel får man minus här. Men jag gissar på 3:e söndagen i september.
4: Fel.
5: Ha.
4: Nej. Karolina.
5: Men det är det jag undrar, liksom, vill du ha det bara så, alltså vilken veckodag det är?
4: Det är specifikt vilken dag, jag kan säga det att du får lite hjälp här nu.
5: Jo, men du behöver inte hjälpa mig, menar, alltså att, du söker inte en veckodag.
4: På det sättet som Halvtids Erik svarade, så ska man svara ungefär.
5: Men då är det, då måste det vara andra söndagen.
4: Korrekt, ja. De bytte inför förra valet, det har varit 3:e söndagen i september, men det är numera 2:a söndagen i september. Man behöver lite mer tid att räkna. Jag har också berättat om en ny rapport från något som förkortas VMO. Vad är det? Nu ska vi se då. West is best.
1: Ja, det är någon som håller på och mäter temperaturer och värme och väder och sånt.
4: Det duger inte som svar. Du får en chans till.
1: Nej, då... det är ju ett organ... som mäter, som har koll på vädret. De hänger ihop med FN. Som WHO till exempel har vi. World Health Organization. Detta är Weather Mami Organization.
4: Jag är glad att du avslutade på det sättet, för då kan jag ju verkligen säga att det var fel. Gry var näst snabbast.
0: Världsmeteorologiska organisation.
4: Precis så, ja. World Meteorological Organization.
1: Jag tar 3 minus denna omgången. Fan.
4: I sporten berättade jag om semifinalen i hockeyns Stanley Cup. Och berättade att efter 4-0 mot Montreal har ett lag nu en seger ifrån final. Vilket var det laget? West is best, snabbast igen.
0: Säg fel,
1: New
0: säg
1: York,
0: fel.
1: New York Knicks.
4: Det är tyvärr inte rätt. Gry Forssell.
0: Hurricane.
4: precis, Carolina Hurricanes, du får rätt för det. Eftersom det är vardag och inte krävs helt korrekta svar, utan bara ganska. Men det betyder att det är...
0: Alltså, drog du 3 minus?
1: Ja, jag ska ner till Karos nivå nu. Nu kommer jag, Karo.
5: Nej, det vill du inte. Det är jättejobbigt att vara här längst ner.
4: Ja, men Karo, du får omöte, för du fick poäng också.
5: Ja.
0: Alltså, Erik gjorde det omöjligt och fick 3 minus. Carolina Hurricanes.
4: Carolina Hurricanes, eller som vi säger här i Sverige, Carolina Widerström.
5: Ja.
0: Perfekt. Jag har imorgon nyhetstest med nyheter från hela veckan som har gått. Extra många poäng på spel. Det är otroligt spännande, slutspurten inför sommaren.
4: Ja, visst, verkligen.
0: Här är Mix Megapol. God morgon.
5: God morgon.
1: Sådär morgon, visst.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska alldeles strax prata med en person som har en mamma som den tycker att vi borde hylla och fira. För det är mors dag på söndag.
1: Ja.
0: Jag har en mamma värd att hylla. Gå in på en hemsida mixmegapol.se, klicka på den bannern där och anmäl den. Kanske vi får prata med dig nu efter 9 eller imorgon.
1: Visst.
0: Ja, skynda. Vi hänger med fram till 10 precis som vanligt. Klockan närmar sig 9. Vi ska få den senaste uppdateringen strax.
1: Så är det förstås, mycket riktigt.
0: God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: nu. Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol och då får man nyheter, det vet man, med NyhetsJonas.
1: Imorgon börjar med att Sverige ska donera flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det ska i alla fall Aftonbladet ha fått veta. De skriver att regeringen också vill börja förhandla om att sälja ännu fler stridsflygplan till Ukraina och hoppas kunna finansiera det med hjälp av EU-lån. Man tror att det här kommer presenteras idag när statsminister Ulf Kristersson besöker flygflottiljen i Uppsala. På tal om regeringen så är skillnaden nu mellan Tidöpartierna och oppositionen ännu större enligt två nya opinionsmätningar som visar att de rödgröna har 9 procentenheter större stöd av väljarna. Liberalerna har inte fått önskad effekt av sin öppning för att sitta i regering med SD. Istället tappar de stöd igen och ligger under riksdagsspärren fortfarande. Det är oförändrat i toppen. Socialdemokraterna är det största partiet, Sverigedemokraterna 2 och Moderaterna 3. Och det fanns hormonstörande ämnen i 7 av 10 svenska jordgubbar när Livsmedelsverket gjorde stickprover, det skriver tidningen Syre. Det handlar dock om låga nivåer och Livsmedelsverket tror inte att det är någon risk att ens hormoner stör som man äter jordgubbar, även om det alltså fanns sådana ämnen i dem. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Idag kommer det bli ganska blåsigt i det avlånga landet. Friska vindbyar överallt, säger SMHI. Mest soligt i den södra halvan, mer molnigt i den norra. Risk för skurar och regn också i fjälltrakterna. Temperatur någonstans mellan 10 och 20 plusgrader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I've heard people say that greed oh morangenge. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och
1: morgongänget. God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon och välkommen in i studion, Pipistrello.
2: God morgon Gry och tack så mycket.
1: Du, hur känns det att nu ha passerat 60-strecket?
2: Ja, det stod ju en rollator hemma när jag kom hem igår, så att det känns jättebra. Så jag har rapporterat från en rollator idag i Göteborgs trafik.
3: Alltså varför, är det inte jäkla nice ändå med rollator?
2: Jättebra.
3: Alltså, men det är lite skönt. Ja, exakt, det är lite skönt att stödja sig när man går. Det finns en sittplats inbyggd i den.
1: Mm-hmm.
3: Och korg. Toppenfordon alltså. Jag tycker du får för mycket skit.
1: Mm-hmm. Vem får en skit?
3: Av mig tidigare.
4: Kul Jonas att du har något att se fram emot då.
3: Ja,
4: roligt.
3: Längtar tills dess.
4: Kul.
1: Blev du firad sen igår? Vi firade dig på morgonen med korv, med allt det här. Och Stefan Rehn och korvätartävling och överraskningar. Men blev du firad sen fortsättningsvis?
2: Ja, det blev, jag fick faktiskt Adam, min son. Vi har ju haft lite halvtufft något år sådär. Han har varit lite halv, och jag också. Och han hade skrivit ett sånt brev. Så jag stod hemma och grät. Det bara, ja, det var helt sjukt alltså.
3: Oj, det är sant.
1: Ja. Oj, vad härligt.
2: Ja, det var, ja.
1: Bästa rörande. Presenten man kan få.
2: Ja, det var bästa presenten. Sen att ni var så jävla goda mot mig också igår. Så det, ja, men det var en boost. Jag är ju inte van vid att bli så här boostad. Erik brukar ju säga, det var en bra rapport, Pippi.
4: Ja, men du har blivit så jädra blödig sen du fyllde 60 alltså.
2: Ja. Mm.
1: Igår alltså. Ja, härligt. Jättehärligt. Ja. Vi ska också få fira Pippi. Vi ska på fest imorgon.
3: Ja,
1: alldeles strax så ska vi prata om en person som har en mamma värd att hylla.
3: Mm,
1: direkt efter Cyndi Lauper på Mix Megapol.

0: Cyndi Lauper på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och det vi nu så här i veckan upp mot mors dag vill passa på att hylla och fira många mammor som är värda det.
1: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
0: Och en som har hört av sig till oss och har en mamma värd att hylla, det är Felicia. God morgon, Felicia.
2: God morgon.
0: Välkommen. Felicia har hört av sig från Gotland. Mm. Berätta om din mamma. Varför är hon värd att hylla?
2: Ja, men min mamma, hon månar väldigt mycket om allt och alla. Och hon älskar sina barn och än mer sina barnbarn.
0: Hur många sådana har hon?
2: Hon har 5 barn och 7 barnbarn.
0: Oj. Många att hålla reda på.
2: Ja.
0: Och vad finns det, på vilket sätt ställer hon upp då? Vad gör hon för dig?
2: Nej, men alltså hon för mig har hon ju ställt upp otroligt mycket. Vi har ju grisgårdar och jordbruksverksamhet, så att vi har mycket jobb då. Så under mina 3 graviditeter så har hon ju ställt upp otroligt mycket och kommer att hjälpa oss i lagorn och sådär. Hon kommer in som en stolstråle genom dörren och hon har med sig en plåt lasagne och 2 paket blöjor och ett par liter mjölk, och så säger hon bara, det går åt.
0: Vad har alltid Erik får någonting blött i ögonen när han hör
3: alltså det här låter ju, alltså, kör hon traktor också mamma?
2: Nej men hon är som jag, maskinerna de är så dyra, alltså, vi håller oss till djuren.
3: Ja, det är smart tänkt.
2: Hon skor ju även hästar också, så att, och jag har ju väldigt mycket häst också.
0: Hon skor att, hästarna, tar hand om grisgården, kommer med mat, fixar och donar.
2: Ja, men hon ställer upp och vad du än liksom behöver så nog löser hon det. Även om man inte har bett henne så nämner du någonting. Så när jag ska träffa henne, då har hon fixat det till det. Hon ger så otroligt mycket.
0: Var får hon sin energi ifrån då, sin ork?
2: Jag vet inte, hon är ju min powerkvinna. Jag vill ju verkligen bli som henne.
0: Marika är med på telefon, hur känns det att höra det här då, Marika?
4: Ja, jag blir jätterörd.
3: Vad fint.
0: Vad får du all din ork och all din energi och all din kraft ifrån, Marika?
4: Jag tror jag fick det från min mamma.
0: Ja,
3: titta. Ja. Det är så det går till.
4: Ja, och jag vet att... Nej, men när man

0: barn så tänker man så här, när barnbarnen kommer kan man tycka om dem lika mycket, men jag håller på att gå sönder när jag åker ifrån dem. Det känns som man brister. Jag vill alltid vara med dem.
1: Tänk att alla som blir farmor och farfar och mormor, många säger precis det där, att man fattar inte hur mycket man älskar dem.
2: Nej, när mamma är ledig, då ringer hon och, nej, nu är jag ledig. Jag vill ha hem mina barnbarn. Det är så fint att säga hur mycket hon älskar dem. Och de älskar henne.
1: Känner du dig älskad och uppskattad, Marika?
0: Ja, för som den här minsta lille då, Alve. Han säger så här, vi är så kära, säger han. Vi älskar varann. Varenda dag. Ja, när jag har
3: det
0: varenda dag. Alve.
3: Det var så gulligt.
0: Ja, när vi lämnar varann. Och när vi ringer, då bara han och gråter de med för att han saknar mig så hemskt.
4: Åh, så gulligt.
2: Som mormor han.
0: Den är lite svartsjuk, så när vi lämnar han på dagis då får inte jag gå ur bilen ifall något annat barn går fram och pratar med mig.
1: Vi snackar med Alve, hörni.
0: Du är i bilen, du får inte gå ur.
1: Men halvtids-Erik är också uppvuxen på bondgården. Man fattar också vilket stöd och vad viktigt det är att ha hjälp utifrån, eller vad säger du, Erik?
2: Ja, det är jätteviktigt.
3: Ja. Absolut alltså, men jag tycker det är alldeles för mycket känslor i det här samtalet. Alltså jag håller på att bli berörd också nu. Det har faktiskt aldrig hänt tidigare på 45 år.
1: Jag inte visat en känsla.
3: Nej, det har inte gjort.
1: Marie,
2: så är det ju. Mamma, hon ger ju av det finaste man kan ge en annan människa, och det är sin tid. Och tid, det vet man aldrig hur mycket man har. Och det blev vi varse om för drygt 2 år sedan när mamma fick en hjärtinfarkt under vatteninfan. Och det var ett riktigt wake-up call, för vi förlorade ju våran mormor just en hjärtinfarkt under 55 år gammal.
1: Åh, oh, wow. Och hur mår du idag då, Marika?
0: Ja, men det är okej. Okay. Jag har haft lite högt blodtryck, så jag har varit hemma en månad nu och då, och lite ont i händerna och sådär. Men nej, men nu är jag igång och jobbar igen.
3: Bra.
1: Men vad fint, bra att du påminner oss, Felisa, det är jätteviktigt. Marika, vi med att Felisa hörde av sig och vi har pratat med dig, så kommer du få 3 trisslotter som vi hoppas blir någonting fantastiskt.
4: Det hoppas
1: vi. Nära för att hämta pengarna, de kommer från Gotland. Och sen så får du också 1 000 kronor från Triss, alltså du får 1 000 kronor som du får göra vad du vill med också, jag undrar dig något.
0: Oj. Tack så mycket.
1: Varsågod och tack, och Felicias vägnar att du är en fantastisk mamma och mormor.
0: Mm. Ja, du menar barn är mitt allt. Jag skulle dö om någonting händer dem. Det är alltså det är helt otroligt, för jag är så glad i alla mina barn och barnbarn, det är jag. Men ibland så är det precis som att vissa barn har lite mer behov av att ha lite extra kärlek, och just nu så är det när det är lilla Alve.
1: Mm. Ja. Erik. Ja.
3: Marika, ut och kör traktor nu, det är kul, Marika.
1: Testa traktorn, tack för att vi fick prata med er.
2: Tack så mycket.
1: Hej, det här är Mix Megapol. Vi hyllar mammor inför mors

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och där vi ska hylla ännu en mamma imorgon. Gå in på en hemsida mixmegapol.se och klicka på en mamma värd att hylla. Om du har en mamma som du tycker vi ska uppmärksamma.
1: Ja, det är så fina samtal.
0: Imorgon är det också fotbollströjefredag. Så ska fotbollströjan på. Kan man ta på sig sin fotbollströja för att visa sitt stöd för Barnkassafonden imorgon?
1: Fint.
0: Så ser vi vilken tröja det blir.
2: Ja, vad spännande och härligt.

0: Mix Megapol, Westlife är där. Vi ska få glada nyheter strax. Vad handlar
1: det
0: om?
1: Det handlar om en robotfisk som ja, skänker glädje på ett sätt.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: är på ålder för den perfekta mixen. Karo sa för en liten stund sen att vi ska få glada nyheter. Det ska handla om en robotfisk som skänker glädje. Och då sa jag i förbifarten att det låter lite som en... Vadå, Alma?
1: Vad sa du att det lät som?
0: Det är som en sexleksak.
2: Nej!
1: Nej! På vilket sätt då?
2: Vad har du för sexleksaker?
0: Nej, fel där.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast. Eller? På McDonalds.
4: Och så heter den Gilbert. För det är det den gör. Och det är då en brittisk student som har kommit på en grej här då. Och då är det att det är alltså en robotfisk helt enkelt. Men det den gör, den verkar för helt andra ändamål. För den finns nämligen i havet då. Och äter liksom mikroplaster som den sen också får energi av så den kan drivas och simma runt i vattnet.
1: Wow.
4: Så det känns ju som en otrolig uppfinning och man hoppas ju att det här kan, alltså, att kan komma många Gilbert helt enkelt så att mycket plast kan försvinna från haven. Och sen har jag en annan glad nyhet och det är att man har alltså vid Kungsbacka så har man anordnat då liksom att öppna förskolan och ett vård- och omsorgsboende att de liksom verkar på samma, i samma lokaler. Mm. Och det tycker jag är så himla fint. Det är så himla smart också och det är en kvinna där som heter Mona som är 82 år gammal som bor där och hon säger att alltså det är så fint att få se barnen leka där och liksom det skänker ju så mycket glädje. Och så tänker jag att det säkert också skänker glädje både för barnen och deras föräldrar som då hänger där och får träffa de äldre som bor där. Så det hoppas man ju också så ska finnas liksom på många ställen runt om i Sverige. Så det här var mina glada nyheter och du som lyssnar, du kan ju mejla in dina glada nyheter på studion@mixmegapol.se och då kan du vinna presentkort på McDonalds och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast. Ska du ha från glada nyheterna? Man blir på bra humör.
2: Vad bra.
0: Här är Kent med Sverige i den perfekta mixen. Men vi har en kom på en viktig grej vi måste prata om här.
1: Har du med fiskar att göra?
0: Nej, men svensk musik.
2: Ja! Okej. Okay.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen som går över till att spela bara musik på svenska på sommaren. Och därför leker vi också den här pricka hitten på måndagarna, där vi ska sjunga med till en låt, skriva ner musiken, försöka hänga med och sen pricka hitten. Erik, halvtids Erik. Nej, hör du, jag ser din mun, jag vet att du är där.
1: Vad är det?
0: På måndag klockan 7 är det du som ska pricka hitten.
1: Ja, men vänta nu lite, då vill jag bara fråga en sak om upplägget. För jag prickade hitten, jag hade Emma Roskokos Sara kom ut ikväll. Jag väntade i hörnet och hela den biten. Och om jag kommer ihåg det rätt så prickade jag hitten, jag klarade det. Och då har jag i mitt huvud tänkt ut, om man lyckas pricka hitten, då slipper man vara med på det här framöver.
0: Ska inte tänka så mycket. Du bara lyssna nu när jag säger, på måndag är det du som ska pricka hitten. Frågan är vilken låt, där kan vi prata om lite, vi har ju imorgon också på oss.
2: Exakt.
1: Vilken måndag menar du, Gry?
0: Som kommer nu nästa gång.
1: Alltså nu på måndag? Oj, då är inte mycket tid kvar.
0: Nej. Måndag 10:07, då smäller det. Vi fortsätter med ännu mer musik. Den perfekta mixen fortfarande då, alldeles strax.

0: Mondo med Feeling Myself på Mix Megapol. Jag tycker den är mysig, den låten. Du får den perfekta mixen. Den som ger dig det under förmiddagarna här, det är Erik Wedberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon på er.
0: Hur är det?
1: Det är bra med mig. Jag satt och lyssnade på er i morse och hörde när Karo pratade om Rädda Willy bland annat, den filmen. Den har du sett många gånger.
2: Alltså jättemånga gånger. Det var ju en av filmerna jag hade på VHS hemma.
1: Jag tror det är det som är nyckeln, för jag tänkte på det. Vilka filmer är de ni sett flest gånger i
0: Dirty
1: livet liksom?
0: Dancing.
1: Dirty Dancing. Okej, okay, okej.
3: Okay. Sökarna.
1: Sökarna, det känner man. Det var lite oväntat.
0: Åh, morrhåra, då Papphammar.
1: Den också, de också. Jag har Snuten i Hollywood 1 och 2, Die Hard 1 och 2, Crocodile Dundee 1 och 2. Och så slänger in Top Gun, Cocktail och Polisskolan där också.
3: Wow.
1: Alltså VHS, och så hade man bara skogs-tv. Man såg, jag kan säga två gånger om dagen vissa filmer.
0: Skogs-tv?
1: Alltså inte parabolantänder, alltså, utan bara andra.
3: Jag tror att det betyder typ bara ett fönster.
0: Det är alltid säkert, vilken film har du sett flest?
4: Jag fick inte, alltså min mamma var rädd för videovåldet, så vi fick inte ha video när jag växte upp. Oh, så nej. Det jag sett mest är ju att jag varit på Titanic 3 gånger på bio.
0: Pipistrello då, vilken film har du sett?
5: Grease.
1: Ja, just det.
0: Håller det? Är den kul fortfarande?
5: This car is automatic, systematic, hydromatic. It's Grease Lightning.
0: Vi ska på Pippis fest imorgon.
1: Stort.
0: Jag blir på party, du är sugen.
3: Ja, det är jag klar.

0: Där var Gry och morgongänget klara för idag. Tack säger jag till dem och välkommen säger jag till dig som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 10.
1: Här är senaste nytt. Inför valet blir oppositionens övertag mot Tidöpartierna allt större och det skiljer nu över 9 procentenheter enligt två nya opinionsundersökningar. Det kommer att vara rekordvarmt i världen under de kommande 5 åren och det finns risk för att 2024 års rekord slås enligt världsmeteorologiska organisationen WMO. Och Island har gått om Schweiz som världens dyraste land och de isländska priserna är cirka 3% högre än schweiziska priser. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Tack så mycket Patrik. Hur blir då vädret denna torsdag? Jo, men det kan blåsa rätt friskt i hela landet under dagen som det ser ut. Men det verkar ändå bli uppehåll överallt utom i fjällen. Där blir det lokala skurar nämligen. Södra halvan av landet får mest soligt och mellan 16 och 20 grader. I norra halvan blir det mer molnigt och mellan 7 och 15 grader. Senare till kvällen klarnar det upp en del även i norr. Mix Megapol lyssnar du på som sagt. Här spelar vi en blandning av gamla och nya låtar. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet. En av AHAs klassiker får du höra direkt efter Smash Into Pieces senaste mellolåt Hollow.

Mix Megapol lyssnar du på. Vad gör du den 31 juli? Är svaret ingen aning eller jag är öppen för förslag kanske. Har du möjlighet att ta dig till Göteborg så har jag två biljetter till The Ark som du kan vinna. Varje dag mellan 10 och 11 tävlar vi ut biljetter till The Ark här på Mix Megapol. Det gäller att lyssna efter en låt med The Ark och ringa 020 314 314 så fort du hör den. Två biljetter till The Arks konsert i Göteborg 31 juli kan du alltså vinna med mig. Så fortsätt lyssna.

Mix Megapol lyssnare på. Ska Sverige skänka JAS-plan till Ukraina? Ryktet säger det. Och nu är dessutom Zelensky i Sverige, säger ett annat rykte. Så mycket lutar väl åt att det blir så. Mer ska avslöjas på en presskonferens under dagen. Det är väl i så fall flera av de gamla planen som ska skänkas. Inte alla ska ju uppgraderas. Men siktar man ändå på att Saab ska sälja även nya plan till Ukraina längre fram då. Men spännande. Får vi höra mer om senare då. Ny musik i den perfekta mixen från Molly Sandén och Miriam Bryant närmast. Här är Superlim och Silvertape.

0: Ännu en påminnelse om att det finns alltså The Ark-biljetter att vinna här på Mix Megapol. Mellan 10 och 11 varje vardag ska du lyssna efter en låt med The Ark i den perfekta mixen. Och så ringer du mig så fort du hör den. Idag är det konserten i Göteborg 31 juli som du kan vinna två biljetter till. 020 314 314 är numret hit då. Jag ska spela en gammal hit med Niklas Strömstedt här sen. Hans bästa, om du frågar mig. Den är oslagbar, kan man ju säga då. Ska också få lyssna på Felicia och Alex Warren.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

0: härlig låt med Fleetwood Mac i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Erik här. Varje dag mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en låt med The Ark för att vinna konsertbiljetter till just The Ark. Idag är det konserten i Göteborg 31 juli jag har biljetter till, och visst var det en The Ark-låt där innan. Helena med på telefon, var ringer du ifrån?
1: Lödöse.
0: Ja, det var inte långt till Göteborg, ja, precis.
1: Precis.
0: Har du några planer den 31 juli som jag frågade innan, eller är du fri liksom?
1: Nej, men det får jag ju göra mig fri.
0: Ja, inte annat. Visst. The Ark, du, vem tar du med dig på det här om du skulle vinna?
1: Min man.
0: Ja. Du och mannen, Helena, den 31 juli, nu har ni planer. Ni ska på The Ark, du vinner 2 biljetter. Vilken grej!
1: Ja, jättekul.
0: Härligt, där kommer du stå och dansa till The Worrying Kind som jag spelade här innan, bland annat då till exempel. Ha så himla kul på konserten, och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Helena.
1: Tack så jättemycket.

Megapol lyssnar du på. Visst är det kul att GES-barnen gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Det är alltså Niklas Strömstedts son, Orups son och Anders Glenmarks dotter som gör att det tillsammans med bandet Tjuvjakt. Ska de citera sina fäders låtar i låten precis som de gör i originalet? Flickorna blommor i sitt hår, där står alla pojkarna på rad, tillsammans är vi oslagbara. Jag har bara hört snuttar av låten än så länge, så det här ser jag fram emot att höra. Kul grej!

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Roxette spelar i Hannover imorgon, såg jag. Turnén fortsätter och det är 6 veckor exakt faktiskt tills de spelar i Sverige igen, Slottsskogen Göteborg då. En av deras klassiker hör du här i den perfekta mixen efter 11, och jag blandar den låten med 18s och Ronan Keating.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sånt drama här inne. I min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
2: Här är en nyhetsuppdatering. Fyra personer ska ha blivit knivhuggna vid en tågstation i Winterthur i Schweiz. Skadeläget för dem är oklart. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i Sverige och nu klockan 11 tas han emot av statsminister Ulf Kristersson. Och om ett par timmar håller de en gemensam pressträff på Uppsala flygflottilj. Där kommer det, enligt Aftonbladets uppgifter, avslöjas att Sverige donerar flera Gripenplan till Ukraina. Och det ska också förhandlas om framtida försäljningar av JAS 39E.
1: Tack för det. En snabb titt på vädret tar vi. Det kan blåsa rätt friskt i hela landet idag under dagen. Men det ser ändå ut att bli uppehåll överallt utom i fjällen. Där blir det lokala skurar nämligen. Södra halvan av landet får annars soligt och mellan 16 och 20 grader. Och i norra halvan blir det mer molnigt och mellan 7 och 15 grader. Senare till kvällen så klarnar det upp en del även i norr, ska sägas. Mix Megapol lyssnar du på. I den perfekta mixen bjuder jag på 18s här efter Roxette.

0: Molly Hammar gästade Gry och morgongänget i morse. Hon har ju en fantastisk sångröst, det är hon bra på. Det visar sig att hon är sämre på att identifiera djur. Det upptäcktes när NyhetsJonas och hon bondade över en sak som han hade upptäckt.
1: Nya emojis.
2: Ja, alltså jag var så glad för nya emojis.
1: Jag bara råkade upptäcka.

0: Alltså jag var så glad för nya mod just nu.
1: Jag bara råkade upptäcka. Exakt så här ska man reagera.
2: Ja.
1: Det är så kul. Har du sett den här?
2: Nej, men det är en liten valros. Eller vad är det för något?
1: Breaking news. Molly Hammar har aldrig sett en valros.
3: Vad är det för att titta på?
2: Nej, men späckhuggare
4: är valros. Ja, spelar roll. Imorgon är det fredag och inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag. Ta på dig fotbollströjan imorgon till jobbet, vet jag. Jan Andersson gästar Gry och morgongänget. Du får gärna vara med och samla in pengar till Barncancerfonden också. Det är de som driver detta. Så fotbollströjefredag hos Gry och morgongänget imorgon. Du hör dem från 6 till 10 här på Mix Megapol.

Kvart över elva, lite drygt, och det är Mix Megapol du lyssnar på, Erik här. Det är den stressfria dagen idag, infaller alltid den 28 maj. Jag läste detta för ett tag sedan och blev då ironiskt nog lite stressad faktiskt. För torsdagar brukar vara min stressigaste dag på jobbet. Än så länge är det ganska lugnt. Hoppas du har en skön dag du också.

0: Då har vi 2 veckor tills den här låten kommer ljuda över skolgårdarna. Goliat på Mix Megapol. Tänk att det är så nära med sommarlov nu alltså. Många barn och elever längtar, många lärare också, tar jag för givet där. Du, när den perfekta mixen fortsätter så blir det mer blandad musik här, både gammal och ny, till exempel från Madonna, Kimberly och Gresula.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: i losten fan.
1: I eftermiddag och även imorgon bitti och imorgon eftermiddag kan din mamma bli hyllad här i radion. Det är ju mors dag på söndag och du kan gå in på mixmegapol.se och nominera en mamma som är värd att hyllas. Din mamma kanske, eller en mamma du känner. Kanske ringer man då Robin eller Gry om morgonen inget upp dem i eftermiddag eller imorgon då. Mamma kan vinna 1000 kronor och göra någonting roligt för och 3 stycken trisslotter. Mixmegapol.se, alltså adressen till hemsidan. In och nominera en mamma som är värd att hyllas.

Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Bland gamla och nya låtar. Jag spelar Queen för dig om en liten stund. En annan Queen nu, Queen of Pop, Madonna.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag minns en sväng hos Gry och morgongänget i morse och pratade om vilka filmer man sett flest gånger i livet. Jag glömde då nämna Karate Kid 1 och 2. Jag har säkert sett 100 gånger styck utan att överdriva där. Musik från den andra filmen i ordningen där. Då får du höra när den perfekta mixen fortsätter efter 12. Och så blandar jag den med Lady Gaga och Medina.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag sätter på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit, klockan är 12.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Fyra personer ska ha blivit knivhuggna vid en tågstation i Winterthur i Schweiz. Skadeläget för dem är oklart. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i Sverige och nu klockan 11 tas han emot av statsminister Ulf Kristersson. Och om ett par timmar håller de en gemensam pressträff på Uppsala flygflottilj. Där kommer det, enligt Aftonbladets uppgifter, avslöjas att Sverige donerar flera Gripenplan till Ukraina. Och det ska också förhandlas om framtida försäljningar av JAS 39E.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Är nu en blåsig dag, det kan blåsa rätt friskt i hela landet under dagen. Men det sänder ut och blir uppehåll överallt, utom i fjällen, för där är en del lokala skurar. Södra halvan av landet får mest soligt och mellan 16 och 20 grader idag. I norra halvan blir det mer molnigt och mellan 7 och 15 grader. Senare till kvällen så klarnar det dock upp en del även i norr. Här på Mix Megapol får vi glada nyheter om en liten stund. Carolina Widerström har letat reda på en nyhet som piggar upp och gör en glad, och det är ju härligt då. I den perfekta mixen spelar jag Peter Cetera för dig efter Klara Klingenström.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och så här strax efter 12 så kommer alltid Carolina Widerström hit och ger oss glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
2: Ja, men nu beger vi oss till Kungsbacka. Mm. För där har man gjort en grej som jag tycker är så himla glatt och fint initiativ. Och då handlar det helt enkelt om att öppna förskolan, alltså som man kan gå till med sitt lilla barn utanför förskoleverksamhet så att säga.
0: Öppna för alla.
2: Ja, öppna för alla som har små.

0: vård- och omsorgsboende för äldre då.
1: Jaha, ja. Så det är små och stora.
0: Exakt, det är små och stora. Så några dagar i veckan, då är de liksom på samma ställe att öppna förskolan då kommer till Björkris vård- och omsorgsboende.
1: Just det.
0: Och jag tycker det är så himla fint, och liksom en kvinna som heter Mona som bor där på boendet, hon är över 80 år gammal, hon säger det liksom, att det skänker ju så mycket glädje att bara få se barnen, ja, leka, och de är ju så små och gulliga. Och jag menar, jag tror det skänker jättemycket glädje också både för barnen och barnens föräldrar som är där, att få träffa de äldre. Ja. Och jag menar, det blir så mycket, alltså, samtal som kanske inte annars hade skett, tänker jag.
1: Är det en match made in heaven det här, kanske?
0: Alltså det är det, och det här tycker jag nästan, man tänker så här, det borde finnas på alla ställen som i Sverige. Så att, ja, det här tyckte jag var glatt.
1: Ja, 100%. Och det är en glad nyhet med andra ord.
0: Eller hur?
1: Tack så mycket för den, Karo. Du som lyssnar, har du en glad nyhet att bjuda på? Du kanske läst något eller har något roligt att berätta bara. Maila in det till studion@mixmegapol.se så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Imorgon är det fredag. Vad händer hos Gry och morgongänget då, Karo?
0: Då får vi besök av Janne Andersson.
1: Ja, är det fotbollströjfredag?
0: Alltså, före detta förbundskaptenen. Mm. Ja, det är ju fotbollströjfredag som Barncancerfonden har. Så att det här ska vi ju uppmärksamma.
1: Givetvis. Man får givetvis vara med och skänka pengar också om man lyssnar.
0: Ja.
1: Mellan 6 och 10 hör du Gry och morgongänget imorgon här på Mix Megapol. Lyssna när du vaknar.

Rhythm is a Dancer på Mix Megapol. Inget dåligt namn på en travhäst. Nummer 7, Rhythm is a Dancer, ligger i dödens eller något. Jag kan inte trav så mycket. Jag googlade, finns det någon travhäst som heter Rhythm is a Dancer? Nej, det gör inte. Däremot galopphästar. Kom och tänka på det, för Sveriges travfantaster laddar ju inför helgen. Sista söndagen i maj. Det är elitlopp på Solvalla. Googlade väl på prognosen. Ser ut att bli en solig dag, så det är ju för folkfest då.

0: Tack för att du väljer oss. Tack för att du lyssnar. Det är vi glada för, ska jag säga. Vi spelar en blandning av gamla och nya låtar här. Den perfekta mixen, som vi kallar den här blandningen. Och vad det gäller gamla låtar så bjuder jag på till exempel ABBA här strax. Och vad det gäller nya ska du få lyssna på både New Kid och Agnes.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

Ja, det är Mix Megapol. Drygt en vecka till vi kör igång svensk sommar här. Efter det sjunger alla på svenska. Det är på nationaldagen. Vi skiftar och sen kör vi på hela sommaren.

Kvart ett, Mix Megapol, 28 maj och internationella burgardagen idag. Har du typ förätit dig på burgare, eller hur är det? Minns du tiden när enda möjligheten att få käka burgare på typ snabbmatsrestaurang eller gatukök? Nu finns det ju typ 100 olika kedjor, känns det som. Lite överetablerad marknad. Kommer inte hålla för evigt den här trenden. Det är lite som ett thai-mat som det var en gång i tiden. Fanns överallt liksom. Frågan är vad som kommer komma efter burgarna bara.

0: Jag läste att Chess-musikalen som gått på Broadway ett tag nu lägger ner i förtid. Hörde du det? Tydligen hoppade någon i casten av och då blir det nedläggning tidigare än tänkt. One Night in Bangkok kommer ju därifrån och det är på Mix Megapol, du hör den. Lunchen snart över då, men musiken fortsätter såklart. I den perfekta mixen på jobbet ska jag spela Saga Ludvigsson, Swedish House Mafia och Spice Girls för dig efter klockan ett.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det här uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit. Lunchtimmen är över. Klockan är ett.
1: Här är senaste nytt. Nu klockan ett håller statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky en pressträff på Uppsala flygflottilj. Enligt uppgifter Aftonbladet så kommer Sverige donera Gripenplan av de äldre modellerna JAS 39C och D till Ukraina. EU-kommissionen bötfäller den kinesiska näthandelsjätten Temu med drygt 2 miljarder svenska kronor för att de inte klarar av grundläggande säkerhetskrav på sina varor. Och ikväll spelar Sverige kvartsfinal på hockey-VM. Värdnationen Schweiz väntar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, ännu en blåsig dag. Friska vindar i hela landet. Ser dock ut att bli uppehåll överallt, utom i fjällen som får lokala skurar. Södra halvan av landet får mest soligt, mellan 16 och 20 grader idag. Och i norra halvan så blir det mer molnigt, och mellan 7 och 15 grader. Men sen till kvällen så klarnar det upp en del även i norr, som det ser ut. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag, som spelar den perfekta mixen. En blandning av gamla och nya låtar. Saga Ludvigsson senaste mellolåt till exempel. Den får du höra direkt efter Patrik Isaksson.

0: Snart 10:01 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Hedberg här. Uppvisar du några tydliga ålderstecken? Jag antar att det var det Gry menade i morse när hon hade upptäckt en sak om sig själv.
1: Jag undrar, vem har jag blivit? Jaha. Kommer du ihåg, jag var i Amsterdam förra veckan och var på konsert. Och så checkade jag in på hotellet. Jag sov 2 nätter och så frågade de, vill du ha städ? Så jag bara, nej, det behövs inte. Mm. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett som tack för att du avstår städet.
2: Nice.
1: Ta på mig jeansjackan i morse.
2: Nej, men Gry.
1: Hitta drinkbiljetten. Nej, men det är en katastrof.
3: Ja.
1: Vem har jag blivit?
3: Ja.
1: Vad är det som händer?
2: Oh. Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
1: Det må aldrig ske igen.
0: Imorgon fredag är det fotbollströjefredag. Då kommer för detta förbundskapten Janne Andersson och hälsar på. Gry och morgon inget hörde från 6 till 10 här på Mix Megapol. Du kom.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg här. Det är lite mindre än en månad kvar nu. Den 26 juni sätter vi 30 ljus i tårtan och sjunger Jag må den leva då för Spice Girls Wannabe. Yeah!

0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Hörde du att GES-barnen har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA? Jag tycker det är kul. Tillsammans med bandet Tjuvjakt då, där ju förresten Kid Eriksson Orupsson är med. I fjol hade de ju en av årets sommarlåtar med 1000 spänn där. Den ska jag spela för dig när den perfekta mixen fortsätter. Och jag bjuder också på klassiker från Lili och Susi och ny musik ifrån Alex Warren.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden.

En av 2025 största sommarlåtar är Tjuvjakt och Fanny Avonne med 1000 spänn på Mix Megapol. Vilken blir årets sommarhit då? Jag vet inte vad. Jag tror det hänger helt på hur det går för Sverige i fotbolls-VM. För om det går bra, ja, då kommer det bli någon av alla VM-låtar. Om det inte går bra, ja, då vet det fasen.

Alex Warrens Fever Dream med ny musik på Mix Megapol. Erik här, det internationella burgardagen idag. Har du också typ förätit dig på burgar? Eller är det? Minns du tiden då enda möjligheten att få käka burgare var ju typ snabbmatsrestaurang eller gatukök. Nu finns det ju 100 kedjor tjänster som lite överetablerad marknad. Kommer inte hålla för evigt det här. Det är lite som thai-mat var en gång i tiden. Då fanns det liksom överallt i varje gatuhörn. Men vad kommer efter burgaren egentligen? Det är man ju nyfiken på.

0: Här är Mix Megapol du lyssnar på. En av de roligaste nyheterna de senaste dagarna är den om att GES-barnen ska släppa en ny version, eller har släppt en ny version av När vi gräver guld i USA. Detta ska ni prata om idag, Isema.
1: Ja, vi ska prata med Simon Strömstedt, och får man själv lista ut vem i GES han är son till.
0: Är det Orup eller Glenmark, jag undrar. Kanske inte.
1: Grejen är också, låten släpps imorgon.
0: Ja, det
1: men vi ska få spela den idag.
0: Får ni det redan idag? Tjuvspelar ni, kan man säga.
1: Ska vi göra?
0: När sker detta?
1: Efter 4.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad. Och efter balladen, något poppigt. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 2, det här är Mix Megapol.
2: Här är senaste nytt. Sverige donerar 16 Gripenplan till Ukraina. Det handlar om plan av den äldre modellen JAS 39CD. EU-kommissionen bötfäller Temu med drygt 2 miljarder svenska kronor eftersom en väldigt hög andel av varorna inte klarar grundläggande säkerhetskrav. Och en albinobuffel som skulle offras vid en religiös högtid har skonats av regeringen i Bangladesh. Buffen, som har ett blont hårsvall, blev en viral sensation efter att den fått smeknamnet Donald Trump av ägarfamiljen.
1: Sol i södra halvan av landet, lite molnigare i den norra och varmast är just nu i Staffanstorp med 23 grader. Hej Robin!
3: Hej Madde!
1: Det här är eftermiddagen i Mix Megapol. Du får den perfekta mixen på jobbet. I don't even...

0: Darin, det här är Mix Megapol. Det var inte så länge sedan Darin var här.
1: Just det.
0: Han bor ju på Irland numera med sin kille. Och då frågade vi, men han jobbar ju din kille, vad gör du hela dagarna då? Vi fick ett lite otippat svar.
2: Jag hänger mycket med hans mamma.
0: Nej, vad gulligt.
2: Så jag börjar måla med henne.
0: Nej?
2: Ja.
0: Vad målar du för någonting?
2: Lite så drömskt. Så nu sist så målar jag mycket lila, blåa. Någon slags speciell turkos färg som jag fick till. Typ en finka på Mallorca.
0: Är inte det gulligaste?
1: Jättegulligt.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Klockan har passerat 2. Efter klockan 4 ska vi hylla en mamma.
1: Ja, precis. För det är ju mors dag på söndag. Och har du en mamma i din närhet, kanske din egen, som du tycker är toppen, gå in och nominera henne på mixmegapol.se.
0: Vi kommer se jättemånga fina saker.
1: Det kommer vi göra.
0: Och så kommer vi bort presenter också. Så det händer vid 4:30 i Mix Megapol. Hela tiden får du den perfekta mixen på jobbet. Strax en tjej som spelar på Sweden Rock nästa vecka, först Mondo.

0: Mix Megapol, klockan är snart 2:30. Snart drar fotbolls-VM igång.
1: Ja visst.
0: En nyhet är att det kommer vara en halftime show i finalen.
1: Ja, ah, precis som i Super Bowl.
0: Just det, att någon artist får den stora äran att göra värsta showen. Och så är det ju miljoners, miljarders, tiljoners människor som tittar. Vi ska spela den artisten om en liten stund. Här kommer en ledtråd. Namnet börjar på S.
1: Eller börjar på Esch.
0: Ja, lite
1: Esch.
0: Esch. Ja, börjar okay. På. Mm.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

0: Strax efter 2:30 snart drar fotbolls-VM igång. Och det tänkte vi skulle prata lite om idag här i Mix Megapol. GES gjorde ju När vi gräver guld i USA till fotbolls-VM 1994.
1: Mm. Och nu kommer en upphottad version som barnen till GES har gjort.
0: Ja, GES Kids.
1: GES Teens.
0: Nej. Så här är det. Det är ju Orups son Kid, det är Anders Glenmarks dotter Julia och det är Niklas Strömstedts son Simon som har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA tillsammans med Tjuvjakt.
1: Ja, men exakt. Den släpps imorgon. Vi ska faktiskt spela den, smyglyssna på den här under eftermiddagen.
0: Och vi ska också ringa till Simon och det gör vi strax efter 16:00. Apropå fotbolls-VM då. Mm-hmm. För nu är det ju också klart att det blir en halftime show. Det brukar det ju inte vara, men nu ska det vara det. Och det är Shakira som får göra den. Så mitt i finalen av fotbolls-VM kommer hon att köra värsta showen.
1: Det här är nytt.
0: Det är det. Jag tänker att de kanske kommer köra den här då.

0: Det är Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol. Robin på andra sidan bordet, Madde här. Vi ska lyssna på en låt där jag har sjungit fel i alla år.
1: Nej, vad är det här då?
0: Ja, men jag tror att det gick I guess it rains down in Africa.
1: Är det inte så de sjunger?
0: Nej, I guess it rains. Det är också lite ologiskt. Om jag tänker på Afrika så antar jag ju inte att det regnar.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det ska vara så här. I bless the rains down in Africa. För det är ju trevligt kanske om de får lite regn. Så nu ska jag lyssna jättenoga. Spänner du?

0: Alltså i tre, lite då och då dyker upp en kändis som gubben i lådan. Inte gäst här, utan bara kommer in och läser vädret.
1: Mm, och det kommer hända om en liten stund.
0: Idag är det en författare och jag kan lova att du som lyssnar har en bok av den här personen hemma. Eller åtminstone har läst en bok. För det här är en författare som är så vansinnigt populär och dessutom svinrolig.
1: Ja.
0: Så kändisvädret strax.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta

0: är originalet. Klockan är 3, det här är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
1: Jag börjar med att Sverige donerar 16 stycken Gripenplan till Ukraina. Det avslöjades på en pressträff med statsminister Ulf Kristersson och president Volodymyr Zelensky idag. Det handlar om plan av den äldre modellen JAS 39CD, men Sverige ska också sälja upp till 20 plan av den nyare modellen JAS 39E till Ukraina. EU-kommissionen delar ut saftiga böter till den kinesiska näthandelsjätten Temu. Kommissionen anser att en väldigt hög andel av varorna på Temu inte klarar grundläggande säkerhetskrav. Och särskilt många bebisprodukter pekas ut som farliga eller giftiga. Nu måste Temu betala drygt 2 miljarder svenska kronor. Och ikväll spelar Sverige kvartsfinal i hockey-VM. Tre Kronor tog sig dit efter ett svajigt gruppspel och nu väntar värdnationen Schweiz. De är hittills obesegrade i turneringen. Nedsläpp blir det 20 över 8 ikväll.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Idag kan man dela upp landet i två delar, sol i södra halvan och lite molnigare i den norra. För morgondagens väder har vi nu tagit hjälp av Camilla Läckberg, varsågod.
2: Imorgon kommer det att vara soligt nästan överallt. Undantagen är att det ska vara mulet i norra Norrland på morgonen och även längst ner i söder framåt eftermiddagen. Inga lik har ännu rapporterats. Imorgon kan det bli över 25 grader i de inre delarna av Götaland och Svealand. Försök att inte ha hjälm om.
0: Tack Camilla Läckberg. Det här är Mix Megapol.

0: Megapol, god eftermiddag. I morse pratade Gry och morgongänget om att det har dykt upp ett gäng nya emojis.
1: Ja, just det.
0: Och de som var mest lyckliga över det här, det var NyhetsJonas och så artisten Molly Hammar som också var i studion.
2: Det är så kul. Har du sett den här?
3: Nej, men det är en liten valros.
2: Är det det?
3: Eller vad är det för något?
2: Breaking news. Molly Hammar har aldrig sett en valros. Och sen är det man har fått en trombon. Det trodde man att det fanns
3: Gud,
2: inte.
3: Kul.
2: Man har fått Free Willy, en valros.
3: Ja.
2: En jätte.
4: Späckhuggare.
3: Ja, späckhuggare, det är det.
2: Ja.
0: Ja, inte lätt. De finns i vatten. Båda på. Imorgon är Gry och morgongänget här igen mellan 6 och 10. Det är fotbollströjfredag imorgon.
1: Ja.
0: Janne Andersson hälsar på då.

0: Mix Megapol, igår när jag kom hem från jobbet så kom min dotter fram till mig och sa: pappa har köpt en sak till dig till mammadagen. Jaså?
1: Det var nog en hemlis kanske.
0: Ska du säga vad det är? Så ja, det kanske du inte. Han har köpt en katt och en hund. Jag tror inte jag får en katt och en hund.
1: Tänk om du får det.
0: Jag hoppas inte det. Jag är allergisk mot båda.
1: Om du som mamma skulle berätta för mig då vad man ska köpa i mors dagpresent, ska det vara något dyrt eller något billigt?
0: Alla mammor kan skicka länkar. Så får man det man vill ha.
1: Okej, okay. Mamma, smsa mig. Vad vill du ha för något?
0: Vi gör en tävling just nu där vi tänkte vi skulle hylla en mamma.

0: varje dag. Tycker du att du har världens bästa mamma? Tycker du vi ska ringa henne och säga, hörru du är bäst, här får du en present. Så kika in på hemsidan.
1: Ja, mixmegapol.se.
0: Det här kommer ske om ungefär en timme i Mix Megapol, så hör gärna av dig.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol och Madde och Robin som håller dig i sällskap. Bli en glad nyhet om en stund.
1: Min bästa tid på dagen. Vad ska det handla om?
0: Det ska handla om Elis, Daniel och Simon.
1: Vad har de gjort?
0: Känner du någon som heter Elis, Daniel eller Simon?
1: Jag känner alla tre.
0: Gör du? Ja. Kanske de är bröstade om sex då, vi får väl se.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
4: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions

0: Mix Megapol, det här är radiostationen som ger dig den perfekta mixen. Men här får du också höra något glatt vid den här tiden varje dag.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Igår avgjordes SM i ung företagsamhet. Och det här har ju funnits jättelänge. Alltså det är ju gymnasieelever som får hitta på ett koncept och så startar de ett företag och testar sin idé.
2: Exakt.
0: Och då fanns det vinnare i många kategorier. Det var en fin gala det här. Men det blev företaget Reskan, eller kanske Reskan, som vann årets UF-företag och årets ekologiskt hållbara UF-företag.
2: Vad har de gjort då?
0: De har utvecklat en grej som man håller i handen och så skannar man det man vill återvinna. Och då talar man nicken om i vilket kärl man ska lägga det.
2: Det här är briljant. Det där, så ofta man har stått där.
0: Och man vet inte.
2: Ja.
0: Och det här ska användas både på återvinningscentraler, då finns det ju en som alla får låna då. Mm. Men också i vanliga fastigheter kan det finnas en sån här. Målet är att halvera felslänget i Sverige.
2: Alltså perfekt. Hoppas någon kastar pengar på de här killarna så att de får utveckla det vidare.
0: Grattis då till Elis, Daniel och Simon på Lindeskolan i Örebro. De står bakom företaget och de ska nu få tävla i EM med sin uppfinning. Har du en glad nyhet får du jättegärna höra av dig. Maila till studion@mixmegapol.se. Vad kan du vinna då? Jo, presentkort på McDonald's. Kan du bjussa familjen, kompisarna, grannarna, folk som vill återvinna grejer på Big Mac & Company eller kanske Chicken Big Mac & Company. Ny glad nyhet ikväll hos vår kollega Erik här i Mix Megapol.

0: du får också ha två stycken programledare, en från Strängnäs och en från Uppsala.
1: Det är alltså Robin som är från Strängnäs och Madde som är från Uppsala.
0: Stämmer bra. Det finns ju tecken på att man har blivit jättestor.
1: Mm-hmm.
0: Sara Larsson är jättestor, hon vinner massa priser och så här, får gå på galor och sånt där. Ett annat tecken är att om man går in på Googles startsida och googlar Sara Larsson, man skriver in hennes namn, trycker på enter, då kommer det plötsligt delfiner på varsin sida av skärmen som hoppar
1: förbi
0: mot varandra och korsar varandra.
1: Ja.
0: Det är ett tecken på att man är en
1: det
0: superstjärna.
1: Kan man ändå säga. Vad tycker du ska hända om man googlar dig?
0: Låt mig fundera
1: på det.
0: På det.
1: Ah, okay.
0: Ett annat tecken på att man är superstjärna är att man får sjunga med Carola. Det här är Mix Megapol. Det

0: Mix Megapol, strax ska vi ringa till Simon Strömstedt. Han är ju son till Niklas Strömstedt, en del av GES. Och GES-medlemmarnas barn har gjort en ny version när vi gräver guld i USA.
1: Mm, lagom till fotbolls-VM. Den släpps egentligen imorgon. Vi ska få smyglyssna på den om en liten stund. Mix
2: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. Och det här är originalet.
0: Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 4. Vi ska få nyheter med Robin.
1: Sverige donerar 16 stycken Gripenplan till Ukraina. Det avslöjades på en pressträff med statsminister Ulf Kristersson och president Volodymyr Zelensky idag. Det handlar om plan av den äldre modellen JAS 39CD. Men Sverige ska också sälja upp till 20 plan av den nyare modellen JAS 39E till Ukraina. Den tidigare ZTV-programledaren Peter Sipen ska hjälpa regeringen i arbetet mot ålderism, alltså att personer diskrimineras på arbetsmarknaden och möts av fördomar på grund av sin ålder. Han, medieentreprenören Amelia Adamo och Moderaternas tidigare partisekreterare Per Schlingmann är tre av dem som sitter i det råd som ska motverka ålderism, och det här är något som regeringen beskriver som ett växande samhällsproblem. Sist ska det handla om en albinobuffel som skulle offras vid en religiös högtid men som nu har skonats från det här av Bangladesh regering eftersom den liknar USAs president. Buffens blonda hårsvall, vi ser en bild här i studion, gjorde att ägarna gav den smeknamnet Donald Trump. Och djuret blev en viral sensation i Bangladesh, något som lett till att regeringen köper det här djuret och flyttar det till ett zoo. NBC News skriver att Trump tidigare har haft påstådda lookalikes i form av en guldfasan i Kina och en engelsk fisk.
0: Får jag beskriva hur den ser ut bara?
1: Ja.
0: Det är som en ganska blek ko ser ut som, med väldigt stora horn. Och mitt på huvudet ser det ut som att någon har lagt en Donald Trump-peruk
1: alltså,
0: på
1: det
0: honom.
1: Det ser verkligen ut som hans hår.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack, Robin.
1: Tack.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Sol i södra halvan av landet, molnigt i den norra. Morgondagens väder presenteras idag av författaren Camilla Läckberg. Varsågod.
3: Imorgon kommer det att vara soligt nästan överallt. Undantagen är att det ska vara mulet i norra Norrland på morgonen och även längst ner i söder framåt eftermiddagen. Inga lik har ännu rapporterats. Imorgon kan det bli över 25 grader i de inre delarna av Götaland och Svealand. Försök att inte ha ihjäl någon.
0: Så många otippade ord i den väderprognosen. Det här är Mix Megapol. Vi ska spela en låt som vi egentligen inte får spela idag. Vi gör det om ett ögonblick. Först Thomas Stenström.

0: passerat 1994 så gjorde GES när vi gräver guld i USA för att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Ja, som vi har lyssnat på den genom åren.
0: Nu är det dags för fotbolls-VM igen och då har GES-medlemmarnas barn gjort en egen version av låten. Alltså det är Orups son Kid Eriksson tillsammans med resten av Tjuvjakt, Anders Glammarks dotter Julia och så Niklas Strömstedts son Simon. Simon, hej!
2: Hej!
0: Hallå!
2: Okej, vad tycker ni? Hatar ni den?
0: Nej.
2: Är det jätteonödigt att vi ens snuddade den här gamla klassiken?
0: Nej, det är kul för att det är också ni som gör det.
1: Ja, det är väldigt kul.
0: Hur gick det till? Vem kom på det här? Hur blev det så här?
2: Vi har väl tänkt på från lite olika håll så fort det blev snack om något slags VM. Och sen efter Polen-matchen när vi klarade kvalet, morgonen efter så ringde jag Kid. Och sa så här, tjena Kid, vi måste snacka om en grej. Han bara, ja, först vill jag bara nämna en grej. Jag snackade med Warner och Spotify. Jag bara, ja, det var det jag ville prata om.
1: Och Julia då, som jobbar inom vården till vardags. Hur fick ni med henne på det här?
2: Vi höll på att jobba på Sticket, som då var Flickorna har blommor i sitt hår, döpt alla pojkarna på rad, tillsammans är vi oslagbara. Och det är ju tre olika låtar. En Anders-låt, en Orup-låt och en Niklas-låt. Och då tänkte vi, men fan, vi måste ha in Julia på det. Det blir inte fulländat utan Julia. Jag gick musikklasser ett år under Julia. Så vi har ju gått till Lucia-tåg och sådär tillsammans. Jag vet ju att hon kan sjunga och hon har jättefin röst. Så att jag ringde och bara, är du på? Och hon bara, det är klart.
0: Det är så gulligt på något sätt att ni har tagit över den här låten. Vad sa era pappor när ni berättade det här?
2: Nej, men de blev jätteglada och sen sa de, gör er grej. Liksom, vi kommer inte komma med så mycket åsikter och så, utan de lämnade över det till oss. För att de har ju gjort sitt sista gig liksom, och sådär.
0: Tänk om era barn, alltså GES barnbarnen, gör en låt när Sverige spelar VM i USA nästa gång.
2: Exakt. Det var jättekul.
0: Simon Strömstedt, son till Niklas Strömstedt, som tillsammans med Orups son Kid och Anders Glammarks dotter Julia gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Tack för att vi fick prata med dig i Mix Megapol.
2: Ja, men tack för att ni vill ha mig.
0: Ska vi lyssna då kanske?
3: Nu gör vi det.
0: Okej, nya versionen av När vi gräver guld i USA. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen. Det var Bonnie Tyler. Innan dess var det ju nya versionen av Gräver guld i USA. Tjuvjakt featuring Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Just det. Ikväll, Madde, är det Förrädarna på TV. Det börjar ju liksom närma sig slutet.
0: Jag såg ett sånt roligt klipp.
1: Asså?
0: Det här är inte så snällt.
1: Nej.
0: Men det är ju en massa kärlek inblandat. Alltså sportjournalisten Johan Kukko Kärslan är ju med.
1: Mm-hmm.
0: Och då var det en scen där han var väldigt ledsen. Han var så här, han fick en tår i ögat. Det var mycket känslor. Och så har de klippt till att hans familj sitter och tittar på det här. Hans systrar som håller på att skratta ihjäl sig.
1: Åh, nej.
0: Bara,
1: det är syskonkärlek.
0: Reta brorsan när han gråter i TV. Oavsett vad du gör ikväll, tack för att du hänger med oss nu på eftermiddagen i Mix Megapol. Vi lovar att fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet.

0: Mix Megapol, det är mors dag på söndag. En gång var min dotter jättearg på mig. Jag minns inte vad jag hade gjort.
1: Okej. Det var säkert så här, du sa åt henne att man inte fick
0: antagligen
1: göra något man absolut inte får.
0: Och då vill hon ta i och liksom säga något jättetaskigt till mig. Mamma, du är dålig på dammsuga! Sant, det jag gör alldeles för sällan.
1: Vilken förolämpning.
0: Ja, jag blev otroligt stöd. Det är mors dag på söndag. Vill du att vi hyllar din mamma i radion? Bara säg snälla saker. Och ge bort en present, så kika in på hemsidan.
1: Ja, mixmegapol.se är adressen. Det här gör vi tillsammans med Triss om bara en liten stund.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

0: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
1: På vår hemsida kan du just nu berätta om en härlig mamma, så kanske vi ringer upp både dig och mamman.
2: Mm.
1: Och nu har vi hamnat i Stockholmsområdet. Sissi, som är jättepepp på att vara med i radio.
3: Men vad är det här nu då?
1: Nej, men du, vi ringer av en fin anledning. Det är så här, det är ju mors dag på söndag.
3: Okej.
1: Och varje dag den här veckan så hyllar vi toppen mammor. Och då är det ju någon som har hört av sig och sagt att här har vi en toppen mamma.
3: Okej.
1: Så då ringde vi den toppen mamman, och det är ju du.
3: Jaha, jag tänkte vara någon annan.
2: Det är faktiskt du. Ska vi säga hej till Robert?
4: Hej mor.
3: Hej hjärtat.
2: Berätta om din mamma, varför är hon världens bästa?
4: Jag blir helt tårig. Hon är lite speciell. Har vi inte haft världens lättaste liv själv, men har alltid funnit där för oss i vårt och torrt. Jag hade inte varit där jag är idag ifall att inte var för henne. Och jag tror att det är samma som gäller för oss alla tre som är henne.
3: Om inte jag funnits så hade inte du funnits.
4: Ja, det är rätt.
1: Det är sant.
3: Det var gulligt.
1: Fast inte slut här, vi har faktiskt en present till dig också.
2: Du ska få 3 stycken trisslotter och 1000 kronor som du får göra vad du vill med.
3: Nej, då kan jag gå och köpa något fint till mitt bröllop.
1: Ska du gifta dig?
3: Ja, 64 bast tog det bara.
1: Men grattis.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Alltså, så mycket glädje här på en och samma gång. Imorgon ringer vi en annan mamma. Vem ska vi ringa?
2: Gå in på mixmegapol.se.

0: Mix Megapol, snart middagsdags. Korv med bröd är också mat som jag brukar säga ibland när jag inte orkar.
1: Annars är det väl ärtsoppa och pannkaka som gäller
0: idag? Ja, det beror på ambitionsnivå, skulle jag säga. Mix Megapol, det här du får den perfekta

0: ålderdomshem. En kändiskoll strax i Mix Megapol.
1: Vad ska det handla om idag då?
0: Idag är det en kontaktannons för en kändis.
1: Va?
0: Jo, faktiskt. Okay. Vi kör det strax.
2: Din superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
3: Vadå?
4: En lingonplockningsduell.
2: Ja, det tycker jag faktiskt om. Jag älskar
4: lingon. Hur duellerar man i det?
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Fem är klockan. Det här är Mix Megapol och nu är det dags för nyheter.
1: Och vi ska börja med att USA och Iran är överens om att förlänga vapenvilan med 60 dagar och att inleda förhandlingar om Irans kärnenergiprogram. Det här uppger källor för Axios. Avtalet måste dock godkännas av Donald Trump först enligt sajten. Iran ska ha gett grönt ljus, något som dock inte har bekräftats officiellt ännu. Sverige nu, här skulle det bli maktskifte om riksdagsvalet hölls idag. Två nya opinionsmätningar visar att oppositionen är ungefär 9 procentenheter större än Tidöpartierna. Och i båda mätningarna ligger Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren. Och ikväll spelar Sverige kvartsfinal i hockey-VM. Tre Kronor tog sig dit efter ett svajigt gruppspel och nu väntar värdenationen Schweiz. De är hittills obesegrade i turneringen. Nedsläpp 20 över 8 ikväll.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ibland kör vi något som vi kallar för kändisvädret. Och det innebär att en kändis dyker upp som gubbe i lådan. Inte här för att göra någon intervju eller någonting, utan bara kommer in för att läsa vädret. Och det sker nu. Varsågod, Camilla Läckberg.
3: Imorgon kommer det att vara soligt nästan överallt. Undantagen är att det ska vara mulet i norra Norrland på morgonen. Och även längst ner i söder, framåt eftermiddagen. Inga lik har ännu rapporterats. Imorgon kan det bli över 25 grader i de inre delarna av Götaland och Svealand. Försök att inte ha ihjäl någon.
2: Tack Camilla Läckberg. Så många ord där som aldrig har yttrat i en väderprognos förut. Strax en kändiskoll här i Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 5, dags för en kändiskoll. Börjar med Måns Zelmerlöw som har sålt sitt hus utanför Båsta. Det är på 330 kvadratmeter och han fick 20 miljoner kronor för det. Måns bor nu på en vingård utanför Staffanstorp som han köpte för 2 år sedan.
1: Jag såg den här bilden på huset som han har sålt. Det såg inte otrevligt ut.
0: Nej, det såg så härligt ut. Lars Winnerbäck släpper nytt album. Ska på turné. Du gillar ju honom jättemycket.
1: Jag älskar Lars Winnerbäck.
0: Första singeln kommer redan imorgon.
1: Då är det jag som sitter uppe i natt och väntar.
0: För några månader sedan blev Pekka Heino singel. Och nu har kompisen Carina Bergfeldt lagt ut en kontaktannons. Hon skriver att Pekka vill ha en hunk fast på ett tryggt public service-sätt. Att den här hunken gärna får ha hus och Pekka kan komma och hugga ved. Att personen ska veta vem Barbara Streisand är utan att googla.
1: Ja, det är viktigt.
0: Och att den här dejten då måste bli varm i kroppen av signaturmelodin till god kväll. Kul. Hon avrundar med att programledaren Pekka Heino gett av sig själv till svenska folket i decennier. Nu är det dags att folket ger tillbaka.
1: Det låter som din och min relation. Hon dejtar ut honom medan du gör samma saker i radio med mig.
0: Ja, det gör jag. Så vill du

0: Det är Madde och Robin som håller dig sällskap på Mix Megapol. Välkommen!
1: Jag vet inte om det är åldern, Madde. Jag tror inte att det är åldern. Men jag fick en sån här akut känsla igår kväll av vart är världen på väg?
0: Mm-hmm.
1: Sätt och kolla på nyheterna på TV4. Och jag har ett ljudklipp. Du kan få svara på den här frågan som hon ställer.
2: Det här är TV4-nyheterna. Han slår sig själv i ansiktet med en hammare för att bli snyggare. Har utseendehetsen på nätet gått för långt?
0: Ja.
1: Den har det. Ja, ja.
0: Jag råkade faktiskt se precis det här och tänkte, vad är det som händer? Han vill ha bredare käke då. Och bonkar man på skelettet så blir det ju, då sväller skelettet för att det gör ju ont. Man får liksom en inflammation.
1: Mm.
0: Men det är inget permanent.
1: Nej, det var någon läkare där som bara sa, det här funkar inte. Sluta med det här. Sluta genast. Det enda man vill med det då är bonka huvudet i väggen och ingenting annat.
0: Ja, är inte du tillräckligt tjockskallig? Kan du ha större huvud?
1: Tack så mycket.
0: Ja, varsågod.

0: Det här är Mix Megapol och det är Madde Robin som håller dig sällskap. Ibland så vid den här tiden på dygnet så känner man ju sig som att huvudet är liksom fullt.
1: Känner jag dygnet runt i och för sig, men extra så här dags. Ja.
0: Man har jobbat en hel dag och tänker så här, jag vill inte ta ett enda beslut till. Jag orkar inte tänka. Då har du kommit helt rätt. För vi ger dig den perfekta mixen. Det är både nyare och äldre låtar. Det är snabba och det är långsamma. Alla är bra. Du behöver inte göra någon spellista. Du behöver inte leta efter bra musik. Vi fixar det här. Så häng kvar så kanske vi kör din favoritlåt strax.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: found.
1: Välkommen till Mix Megapol. Imorgon är det fotbollströjefredag. Jag tänkte vi skulle påminna kanske lite om det. Om det är någon som är på väg hem och tänker vad ska jag förkläda på mig imorgon. Har du en fotbollströja? Ta på dig den. Det här är som en grej som vi gör för att stötta Barncancerfonden.
2: Har du din tröja redo?
1: Nu är... Jag har en landslagströja.
2: Det har du.
1: Jag är lite dålig på det där med lag. Hej, jag Sirius, men jag har ingen sån tröja.
2: Jag har fått en tröja av ett skånskt damfotbollslag.
1: Oh, perfekt.
2: Som jag ska på mig imorgon.
1: Ja, men då så. Mm. Så att många har på sig fotbollströjor och så kan man också swisha en slant till Barncancerfonden om man känner för det. Jag tänker alla sätt att stötta barn som är sjuka är ju
2: alltså,
1: toppen.
2: Verkligen.
1: Mix Megapol, här du får den perfekta mixen, både svenska och utländska artister. En vinnare strax.

0: Mix Megapol. Imorgon släpps en ny version av När vi gräver guld i USA.
1: Mm, inför fotbolls-VM.
0: Vi har fått spela den idag och då tänkte vi att du som precis har börjat lyssna nu kanske missade och tänkte, men gud, den vill man ju höra.
1: Ja, men exakt.
0: Och det som är så gulligt är ju att det är ju G's barn som gör den här låten. Så att det är ju Julia som är Anders Glenmarks dotter, och så är det Kid som är Orups son, och så är det Simon som är Niklas Strömstedts son. Vi ska lyssna på lite bit av låten, och det är precis när de sjunger sina pappors liksom delar av låten. Det är så fint. Så här låter det.

0: Så låter den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Tjuvjakt är med också. De hörs inte så mycket kanske den här biten.
1: Nej, men exakt. Den här låten kommer ju leva för alltid, känns det som.
0: Ja, vi skojar också när vi pratar med Simon om att hans barn och de andra barnens barn, de kan göra en ny version om det blir VM i USA om kanske 30 år till.
1: Ja, visst.
0: Det här är Mix Megapol. Hoppas att ha en fin kväll. Tack för att du lyssnar. Vi lovar att fortsätta ge dig den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Imorgon är det fotbollströjefredag. Vi gästas av Janne Andersson.
1: Tidigare förbundskaptenen, det ska bli kul.
0: Jag brukar ge dig en ledtråd till vilken låt det som dyker upp efter nyheterna. Alltså först när Erik Mulen börjar sända.
1: Ja.
0: Det blir en sån långsökt ledtråd idag.
1: Alltså,
0: är du beredd?
1: Prova.
0: Det finns ett konto på Instagram som heter Hemnet Knarkarna.
1: Ja.
0: Ibland så kör de något som heter Gissa favoritfärgen. Och då har de bilder från ett hem som är till salu där det är samma färg på allting. Någon som du vet så här har vit matta, vita väggar, vitt sängöverkast. Det skulle man kunna göra med låten som dyker upp om en stund och då är favoritfärgen blå. Ja, okay. Jag sa att det var sjukt långsiktigt, jag tror. Den kommer strax.
2: Och först jag gissar den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälv point.
3: Nej. Nu är det strandgräns. Det är nog med danskan, men nu tappade du faktiskt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megafor.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta.

0: Och det här är originalet.
1: Du, varmt välkommen till torsdagskvällen här på Mix Megapol. Klockan, den har blivit 18. Hej på det.
2: Här är senaste nytt. En knivattack i Schweiz i morse utreds som terrorism. En man i 30-årsåldern ska enligt vittnen ha ropat Allahu Akbar när han gick till angrepp och knivhögg tre personer vid tågstationen i staden Winterthur. Han greps senare av polis. USA och Iran är överens om ett avtal om att förlänga eldupphöret med 60 dagar och inleda förhandlingar om Irans kärnenergiprogram. Det här uppger källor för Axios. Avtalet måste dock godkännas av president Donald Trump först, enligt sajten. Iran ska ha gett grönt ljus, men det är inget som har bekräftats officiellt. Och till sist om ett vallöfte från Miljöpartiet som vill införa Sverigekortet i kollektivtrafiken om man sitter i regering nästa mandatperiod, det rapporterar DN. Det innebär att man för ett fast pris varje månad ska kunna resa med all regional- och kollektivtrafik i landet. Som Deutschland-ticket, eller D-ticket, som finns i Tyskland sedan 3 år tillbaka. Nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tittar lite på fredagsvädret och konstaterar att det är ganska mycket sol. Även uppe i Norrland, även om det är lite mer moln på himlen där. Temperatur från 9 till 17 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 16 till 20 grader. Hörrni, vi sätter igång den perfekta mixen nu med en gammal klassiker från 90-talet.

13 maj. Oj, oj, oj, vad tiden går fort. Nyss man höll på att beklaga sig över att våren aldrig kom, och nu är man snart inne i sommaren. Hörrni, Alex Warren, han bjuder på lite disco-feeling. Fäng upp en liten disco-kula ovanför dig och njuta av låten Fever Dream. Har du inte hört den, så höj volymen. Det här är Mix med jag på.

Jag passar på att säga grattis till min gamla syslöjdslärarinna Ingeborg. Du har namnsdag idag. Och Borghild också. 28 maj betyder att det är ni som får fira lite extra idag. Mycket studentpoängjakter där ute. Jag vet inte om du har sett någon folk vid Sveg. Handlar om att åka dit och ta en bild på björnen och så själva. Mer om detta strax.

0: kanalen heter Mix med Apollo. Vi som ser till att du har en perfekt mix som passar väldigt bra nu när det är lite vår och lite sommar och så vidare. Ska få en av de bästa låtarna att ta med sig under sommaren alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

Men på söndag, då är det dags morsta. Och du kan ju hylla din mamma lite extra här. Det är lite sista chansen nu, för att imorgon då ringer de upp igen, Gry och morgongänget, och överraskar en mamma som vinner dels trisslotter och 1000 kronor att göra något kul för, men även bara hyllningen från sitt eget barn. Gå in på vixbyapol.se och läs mer om hur det gör för att hylla mamma.

0: Ett härlig, vårig, somrig låt han bjuder på Mondo. Han bjuder inte bara på sådana idrottsögonblick utan även musikögonblick här i form av låten Feeling Myself. Strax i den perfekta mixen så ska vi få en sån här låt, en one hit wonder av rang. Kanske så här topp 5 bästa någonsin.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hör du, växlande molnighet i Norrland medan det i södra halvan av landet blir rätt så soligt imorgon på dagen. Temperaturer från 9 till 16 grader, eller 17 grader till och med i Norrland, och i Svealand och Götaland från 17 till 20 grader. Nu kommer en riktigt härlig One Hit Wonder levererad av Nathalie Imbruglia. På Mix Megapol, välkommen! I thought I saw you.

Ja, det är massa treor som tar studenter nu och då är det ju sådana här poängjakter, kanske ni har märkt. I Sveg bland annat ska man ta en bild tillsammans med eran björn som ni har där. Det är Hudiksvalls elever från Broman gymnasiet och jag har faktiskt lovat dem att ställa upp. De behöver nämligen få fler följare till sin Instagram. RL23 undersöker Broman. Där kan man gå in och följa. De behöver 200 följare till för att komma upp så att de får poäng. RL23 undersöker Broman alltså. Håller vi tummarna för att det går riktigt bra. Jag är ju själv från Hudiksvall så då måste man ju ställa upp.

0: Underbar låt från Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Hörrni, det är dags.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: En enda enkel universell handling gjord tillsammans. En hyllning till att vara vid liv. En påminnelse om att bortom språk, kultur och tro är vi först och främst människor. Vad pratar jag om? Jo, det är som så här att det finns en hemsida som heter World Clap Day. Alltså världsklappdagen. Vi ska alla klappa händerna samtidigt, så att vi liksom känner att vi gör någonting tillsammans, hela världen. Det är den 16 augusti, det är dags. Och det är klockan 15.00 som gäller för oss som bor i den här tidszonen i Sverige. Just nu är det 1,1 miljoner som har sagt att de ska göra detta. Det betyder ungefär 0,013% av världens befolkning. Men de har ju några månader på sig, grabben som har dragit igång detta. Kul, tycker jag. Det där var kvällens glada nyhet. Du kan ju mejla in din glada nyhet på studion @mixmegapol.se och vinna ett presentkort på McDonald's. Inte dumt alls. Och då kan du ju bjuda med dem du tycker om. Så kan ni gå och äta Big Mac & Company. Eller den senaste. Jättegod är den. Big Mac & Company. Chicken Big Mac & Company. Väldigt, väldigt bra. Hörrni, nu blir det 90-tals dansgolv här.

0: You Can't Hurry Love här på Mix Megapol. Jag och Erik Mjölund kommer att se till att du har en väldigt härlig, perfekt mix som håller dig i sällskap. Vi ska få en av min och min dotters favoritlåtar just nu. Och så ska vi få det senaste från Bruno Mars.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Stressfria dagen här idag. Den har jag missat helt. Det var, man ska lämna in bilen och det ska fixas något annat. Och så har det vabbat. Så det har varit en otrolig icke-stressfri dag idag för mig, Erik Mjulund. Hoppas det har varit bättre för dig. Det här gör ju faktiskt att man andas ut lite grann. Det känns skönt. Bruno Mars, har du inte hört I Just Might så har du tur. Här kommer den på Mix Megapol.

du kan ju hylla. Men det är sista chansen nu. Du kan hylla din mamma lite extra genom att gå in på mixmeapol.se och skriva en hyllning till din mor. Förklara varför din mamma är bästa mamman. Så kan det vara så att Kryo Morgon ringer upp imorgon. Galet. Min mamma hade fått

0: Ja, det är en otrolig version Chris Clafford levererar när han tar sig an låten Imagine. Klockan är 8 här denna torsdagskväll. Jag kommer se till att du har en perfekt mix som håller dig i sällskap. Vi ska sjunga allsång, du och jag.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Norra halvan av landet, växlande molnighet imorgon och temperaturer från 9 till 17 grader. Södra halvan får lite mer sol och temperaturer från 16 till 20 grader. Jo, jag tackar igen. Till Melodifestivalfinal gick de i år. 18s, här är Iconic.

lördags på en karaokebar lite väl sent och jag gjorde inte bra ifrån mig, kan jag lova. Elton John här i den perfekta mixen. Välkommen till torsdagskvällen, vi ska få lite Miley Cyrus nu.

Mycket att fira idag. Den stressfria dagen, men det är också internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen, internationella mänsdagen, internationella onanidagen, parfymfria dagen. Kan man fira allt detta samma dag verkligen? Hur gör man detta är ju frågan.

0: Jag har inte hört den här nya versionen av Glenmark Eriksson Strömstedts Barn. De har gjort en egen version av denna som jag tror släpptes idag, eller? Ja, jag får ta och lyssna på den. Kanske den dyker upp här under kvällen, vad vet jag. Strax ska vi få en fantastisk cover, en annan fantastisk cover på en låt från tidigt 2000-tal.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

Kate Bush som fick en revival mycket tack vare tv-serien Stranger Things här i den perfekta mixen. Hörrni, och en revival blir det också för Totos låt Running Through My Head. Ni minns den här duon från Ryssland. Tjejerna som hade starkt budskap och otroligt många bra låtar. Här kommer en finländare, en ganska stor sådan, Robin Packalen. Det här är Running Through My Head av

Ringde imorgon av Gry och morgongänget. Du går in på mixmeapol.se och skriver någonting fint om varför just din mamma är den finaste mamman. Då kan det bli att Gry ringer upp imorgon och säger hej hej. Du, nu ska du få höra någonting väldigt fint som ditt barn har skrivit. Trisslotter kan man vinna också. Och även 1000 kronor att handla för. Eller göra något kul för.

0: Klockan är snart 9 här denna torsdag kväll. Jag kommer att se till att du får en sån här nostalgirysning deluxe alldeles strax när vi fortsätter kvällen tillsammans. Du och jag.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.

hälsar du varmt välkommen till denna torsdagskväll när klockan har passerat 9. Hörru, vi säger grattis till Ingeborg och Borghild. Låter som ett riktigt så radarpar som man kan träffa på någon camping någonstans i vårt avlånga land. Man ska hålla ordning och reda när Ingeborg och Borghild kommer.

Är det poängjakter? Jag får det sånt på min Instagram. Då kommer det folk som skriver så här: hej hej, vi behöver någon som hörs i radio, eller vi behöver någon som har så här många följare på Instagram. Mycket sånt. Och ett utav, vi har pratat med ett gäng från Hudiksvall. De hade då satt sig i bilen, var på väg mot Sveg och skulle ta en bild där med en björn. Och det gav 20 poäng. Så jag hoppas att priset är värt bränslebudgeten de har lagt på detta.

0: kan nästan slå vad om att det är väldigt många som har blivit skapt av den här låten. Alltså att ens föräldrar liksom hade en liten mysig stund till att lyssna på den här låten. Vi ska inte prata mer om sånt nu, Itka Älskog och sånt där, utan vi ska ta och få en låt alldeles strax som, ja, alltså det är en topp 5 absolut bästa tryckarlåten någonsin.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

såg att Paul McCartney hade skrivit att Taylor Swift minsann är ungefär lika stor som Beatles var under sin högformstid. Här kommer Opalite. Jag tror att Taylor Swift är större faktiskt.

Ja, det härliga disco-vibe som man får från Alex Warren och låten Fever Dream här i den perfekta mixen. Otrolig gröst och väldigt, väldigt bra låt. Kommer du vara med oss under sommaren. Hör du, klockan börjar närma sig 10 här denna... Förlåt, jag ber om ursäkt för det. Denna torsdagkväll. Så, Erik Myhlund heter jag som sitter och harklar med. Jag ska bara springa till toaletten.

Klockan 22.00 snart. Det är dags att förbereda den här nattamackan som alla dietister säger att man inte ska ta. Men det är ju den bästa mackan, eller hur? Jag sköter musiken. Vi ska få en härlig nostalgitripp. Vi ska få en allsångslåt deluxe. Och

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet

Härligt nu när våren kommer att man märker att det är fler och fler låtar på svenska. Det är fler och fler låtar som man vill ha när det är liksom det här solen är framme och det är liksom grönt och vackert runt om i vårt avlånga land. Och en kille vi verkligen vill och kommer att få höra mycket här, det är ju den här

Nattamackan ikväll kan ju nästan gå under hamburgartemat, eller hur? Det är hamburgarens dag idag, slog det mig. Kanske sticker på en liten hamburgare när man kommer hem då och lägger på en hårdbrödmacka. Eller knäckebrödmacka som man säger söder om Gävle. Hey!

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Här är den perfekta mixen. Strax ska du få en ung tjej. Hon har en fantastisk röst. Det känns som att det är liksom en röst som... erfaren röst. En erfaren själ, trots att hon bara är 20 år gammal. Håll i dig, för det är riktigt bra.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen.

Jag tycker att du ska gå in nu på mixmeapol.se och så skriver något fint där om mamma din, så kanske det är hon som blir uppringd av Gry och morgongänget imorgon. Tänk att få en hyllning i radio. Oj, oj. Då klår du eventuella syskon på fingrarna. Mamma, hon sa

0: Klockan är snart 11 du, denna torsdag, snart är det fredag. Jag kommer se till att du har en perfekt mix som håller dig i sällskap. Vi ska få det senaste från en av Sveriges absolut bästa röster alldeles strax.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den där låten vill man ju bara stå och hålla armkrok med massa människor man tycker om. Och det är tur att det är midsommar snart, för då gör vi ju just detta, typ i alla fall. Du, en av Sveriges absolut bästa röster ska vi få ta och lyssna och njuta av nu. Molly Hammar har ju släppt nytt. Det gör vi väldigt glada över. Här kommer Aldrig ensam igen på Mix med Paul.

Ja, han har bara 15 världsrekord, mer än dig och mig tillsammans. Men han släpper även musik, jag vet inte om han hinner med allting. Mondo, Armand Duplantis har ju släppt en riktigt vårig, somrig låt som jag tror kommer hänga med oss in i den här ljuvliga årstiden. Här är Feeling My

0: Strax blir det allsångernas allsång. Vi ska också få en låt som passar sig otroligt bra när det är, du vet, man åker landsvägar mitt i natten under sommartid.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Alltid trott att de sjunger Life is Live, Life, men det Live is Life. Det är jättemärkligt det där. Opus i alla fall i den perfekta mixen. På söndag, morsdag, glöm inte bort att du kan anmäla din mamma inne på mixmeja.se, så kan hon bli uppringd av Gry och morgongänget imorgon alltså. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant, här är Superlim och Silvertape på Mix Megapol.

0: gott sällskap av bland andra Lady Gaga och Bradley Cooper som jag och Erik Mjölund tackar för mig och lämnar över till nattens perfekta mix. Och du vet väl om att imorgon bitti 06.00 då är de redo att leverera en perfekt start på fredag.
1: Alltså när jag var föräldraledig så insåg jag att jag sjunger inte varje dag längre. För det gör man ju på det här jobbet. Vi sjunger ju varje dag.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla.

0: känt mig lite trött. Man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.